Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas, laidoje muzika, kurią jauti. Jei nemiegate, laikykitės kaip kino pavasario herojai. Tyliai, bet ryštingai. Žingsnis po žingsnio. Po 15 minučių jūs išgirsite įkvepiančią istoriją. O dabar jums skamba Boyzone daina No Matter What. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Kartu.

Malonu, kad jūs klausotės. Jūsų dėmesys šią naktį man svarbus. Ir aš noriu, kad jūs tai jaustumėte kiekvienoje pauzėje. Netrukus jums skambės Brian Ferry daina As Time Goes By. Tai daina apie tai, kas išlieka, kai laikas perrašo aplinkybės. Pagarba prisiminimui, ištikimybė jausmui ir ramus žinojimas, kad tikri dalykai nesusitraukia iki vienos dienos. Man tai primena Hedy Lamarr. Ji buvo kino žvaigždė, bet karo metais, matydama grėsmę ryšiui, kartu su kompozitoriumi Džordžu Anteilu sukūrė dažnių šuoliavimo idėją, kad signalas būtų apsaugotas nuo trukdymo. Ilgai ją vertino tik pagal išvaizdą, tačiau bėgant laikui, jos darbas tapo pamatu technologijoms, kuriomis jūs naudojatės kasdien, net kai apie tai negalvojate. Brian Ferry, As Time Goes By.

Ką tik skambėjo Canons. Jų skambesys jums tinka tada, kai norisi aiškaus pulso ir švarios nuotaikos, be perteklinių žodžių, kai jūsų vakaras reikalauja tikslaus, modernaus tono. Ši daina dažnai pasirenkama, kai norisi susikaupti ir išlaikyti kryptį. Mieste, kelyje, darbe, jūsų pačių ritme. O toliau laukia klasika, kuri gimė iš ilgos improvizacijos studijoje. Su galingu gitaros rifu, būgnų sprogimu ir energija, kurią atpažįsta kelios kartos. Likite kartu su muzika, kurią jauti. Led Zeppelin, Rock and Roll.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Naktis jau gražiai artėja prie pabaigos, o mes vis dar esame jums paruošę skambesį, kuris išlieka jūsų ausims, jūsų nuotaikai, jūsų kelioniai namo ar į darbą. Toliau jūsų laukia Electric Light Orchestra ir daina When I Was a Boy. Man tikrai malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas kartu su jumis ir kartu kuriame nakties atmosferą. Jei jūsų naktis šiandien ilgesnė, linkiu jums tylaus stiprumo, lėto kvėpavimo ir minties, kuri švelniai gražina į ramybę, be spaudimo ir be skubos. Po truputį, šią akimirką. Antradienį dieną Vilniuje lietus, Šiauliuose nestiprus lietus, Alytuje dulksna, Kaune, Klaipėdoje ir Panevėžyje debesuota. Kaune 20, Šiauliuose ir Panevėžyje taip pat, Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Alytuje 18 laipsnių šilumos. Ramios nakties.

Hertz, ką tik paleido Ready to Go. Daina, kuri jums tinka, kai norisi judėti pirmin, be triukšmo, su aiškiu pulsu ir šaltu, tiksliu skambesiu. Mes esame jums paruose, kad jūsų naktis turėtų energijos ir tvarkos pojūtį, net kai miestas nutyla. O dabar keli faktai apie kitą dainą. Ji gimė sugrįžus klasikiniai grupės sudėčiai, tapo ryškiu sugrįžimo singlu ir dažnai skamba dideliuose koncertuose kaip pakilėjantis momentas. Man malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti. Duran Duran, Reach Up for the Sunrise.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis ramiai artėja prie ryto. Ir gera jausti, kad esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Po 15 minučių jums pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. O dabar skamba Richard Marx daina Straight from my heart. Malonu, kad klausotės muziką, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Sukčiai vis dažniau skambina iš užsienio numerių, todėl jums primenama. Neatskleiskite prisijungimų, kodų, nepatvirtinkite mokėjimų, jei skambutis kelia įtarimų, o numerį geriau patikrinkite ir perskambinkite oficialiu kanalu. Jei jau sureagavote, nedelskite, susisiekite su savo banku ir praneškite policijai. Kinijos lustų gamintojos CXMT debiutas biržoje sukėlė šuolį. Akcijų vertė pakilo daugiau nei 500%, investuotojams vertinant spartėjančią puslaidininkių rinkos konkurenciją. Mokslininkė aiškina, kad smegenys ragauja ne tik maistą. Aplinka, kvapai ir garsai keičia skonio pojūtį, todėl lauke valgomi patiekalai dažnai atrodo skanesni. Jūsų naktinis balsas – mes esame jums paruošę muziką, kurią jauti. Jūsų naktis tęsiasi kartu. Daugiau informacijos rasite portale 15min.lt.

Labas rytas, čia Mikas, jūsų naktinis balsas, laida muzika, kurią jauti. Šiandien Liepos 28-oji. Pasaulio istorijoje ši data žymi mokslo startą. 1958-aisiais Jungtinių Valstijų kongresas priėmė Nacionalinį aeronautikos ir kosmoso aktą, kuriuo buvo įkurta NASA. Jums tai priminimas, kad dideli projektai prasideda nuo vieno aiškaus sprendimo, o vėliau juos laiko disciplina, skaičiavimai ir komandos darbas. Muzikos istorijoje Liepos 28-oji atnešė naują vardą. 1987-aisiais Kylie Minogue išleido debiutinį singlą The Locomotion ir jis greitai tapo tarptautiniu hitu. Jums tai ženklas, kaip vienas įrašas gali atverti sceną, studiją ir ilgam išlikti grojaraščiuose. O neužilgo eteryje verslo žinių kartojimas –

0: Labas rytas. Dabar skirsime kelias minutės verslo pasaulio įdomybėms. Tai yra laidos kartojimas. Laidą kasdien klausykite 15.30 ir 17.30.
1: Verslas.
2: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Latvijos oro bendrovė Air Baltic patiriant finansinių sunkumų Lietuvos susisiekimo ministras Juras Taminskas tikina, kad nėra duomenų, jog bendrovė mažintų skrydžių apimtis Lietuvoje ar visai trauktųsi iš šalies. Ministro teigimu, rengiamas planas, jei Air Baltic mažintų skrydžių apimtis ar nuspręstų visai trauktis iš Lietuvos. Tuo pačiu ministras Taminskas ragina nekelti panikos ir iš anksto nekrūpčioti. Augus importo srautams iš Švedijos ir didėjus vėjo generacijai iš šiaurės šalyse, elektros kaina Lietuvoje per savaitę sumažėjo 25% iki 75 eurų už megavatvalandę. Apie tai informuoja Litgrid. Lietuvoje vietos elektros generacija mažėjo labiausiai dėl 25% sumažėjusios saulės elektrinių gamybos. Tačiau šalies elektrinės vis tiek užtikrino 77% elektros poreikio. Be to, augo importo srautai iš Švedijos, jie sudarė pusę viso į Lietuvą importuoto elektros kiekio. Šiandien pasaulinės naftos kainos reikšmingai sumažėjo po to, kai Jungtinės valstijos ir Iranas susilaikė nuo naujų karinių smūgių Persijos įlankos regione. Populiariausios Brent rūšės naftos rugsėjo mėnesio ateityje sandorių kaina krito daugiau kaip 4,5% iki 92 dolerių ir 27 centų už barelį. Prekybos tinklo 7-11 savininkė Japonijos kompanija 7NI Holdings pasitraukė iš derybų dėl Lenkijos mažmeninės prekybos tinklą Žabka valdančios bendrovės akcijų įsigijimo. Teigiama, kad nepavyko pasiekti palankių susitarimo sąlygų. 7NI Holdings derėjosi su Žabka Group dėl investicijos, kurios vertė, kaip pranešė Japonijos žiniasklaida, siekė kelis šimtus milijardų jenų, tai yra kelis milijardus dolerių. Apie kai kurias naujienas išsamiau į dienos šviesą stumėsi dar sovietiniais laikais suplanuotas šliuzo per Kauno hidroelektrinės užtvanką projektas. Liepa paruošta jo poveikio aplinkai vertinimo ataskaita. Anot jo šliuzu naudotųsi tiek keleiviniai, tiek krovininiai laivai, o labiausiai pagyvėtų pramoginė laivyba Nemuno. Kaip teigiama ataskaitoje, būtų statoma maksimalių matmenų 17 metrų pločio konstrukcija, kurioje tilptų 16 metrų pločio laivai. Legenda sugrįžta. Toyota atgaivino nestandartinį Land Cruiser kabrioletą. Šis šešiavietis modelis yra siūlomas su benzininiu arba dizeliniu varikliu. Dar visai neseniai atnaujintas Toyota Land Cruiser 70 buvo gaminamas su metaliniu stogu. Skirtingose rinkose buvo siūlomi 3 ir 5 durų visureigiai, taip pat pikapas. Dabar atgaivintas kabrioletas, kuris buvo gaminamas dar 80-aisiais praėjusio amžiaus metais. Beje, maždaug 90% visų trumpos bazės Land Cruiser modelių šiuo metu yra parduodama artimuosiuose rytuose. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Samiau verslo naujienos portale 15 min.

M1 Plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filiai salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos. Reklama.

Labas visi, kurie pabudote taip anksti, kad rytas dar tik skaičiuoja pirmus žingsnius. Įkvėpimui prisiminkime Steve'o Jobso mintį. Jūsų laikas ribotas, tad nešvaistykite jo gyvendami kitų gyvenimą. Šiandien rinkite savo kryptį ir darykite vieną drąsų sprendimą. Smagu, nes netrukus mane pakeis du Tomai. Ir kai jų du, vienas Tomas visada randa mygtuką greičiau, o kitas jau jį paspaudė. Čia buvo Mikas.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
0: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus, aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs. Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Kaip anksčiau teigė gynybos sekretorius Pitas Heksetas, tai bus reali peržiūra skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisijimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Visais 4 atvejais orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radio ryšio su skrydžio valdymo centru. Tokie Rusijos oro taisyklių pažeidimai fiksuojami dažnai. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelė įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausą. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai. Kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baime nespėti jų įsigyti su dar nespėjusia padidėti kainą. Lietuvos bankas yra sakęs, jog būsto kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4 iki 7 procentų. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10 procentų pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja. Prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9 procentais, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16 procentų. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnius Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugniagesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 7 valandos 4 minutės.

0: 11 minučių po 7 ir 13 laipsnių termometras rodo šiandieną. Ruduo trumpam grįžo pas mus į Lietuvą, į sostinę. Sveiki, kartu įsijungę į naują savaitę.
1: Paaiškinkit, kai jūsų tą supratimą trumpam ruduo grįžo. Kaip
0: nu čia? Trumpam, čia dabar tik tai trumpam. Dabar šiandien bus apie iki 20 turėtų iš visas pastangas padėjusi vasarą pašildyti. O paskui kitą savaitę, šios savaitės įklaivaigoja kitomis dienomis. Kitomis dienomis jau bus vėl šilčiau ir po... dabar tu palauk. Užsidarė man apsas.
1: Kol tu ten ieškai informacijos, aš tik tai konstatuosiu faktą, kad jeigu kalbė apie klimato atšilimą, tai klimato atšilimas tik tai Ispanijai, Prancūzijai ir Italijai.
0: Nu tai taip, pas mus kol kas atšilimu to vadinti neišeina, nes 24 laipsniai, 22, tai čia tik tai pašildymas, ne atšilimas. Atšilimas pas mus ateina jau tik tai savaitę. Va ten jau bus toksai truputėlį atšiliminis orelis ir ten jau bus
1: karšta. Kem 5 minutėm kažkur, ne?
0: Sakykim, tai penktadieniui. Nu, kolosi, vis tiek šista.
1: Aš žinok, nieko brolau negaliu su savim padaryti. Aš ir vienaip, ir kitaip kaučinu save, sakau, mėgauki šitą dieną. Dėkok už tai, kad turi. Tai lietus yra nuostabu, gaivu. Va. Nu, bet vat kažkoks yra, nu nors tu ką.
0: Vasariškos...
1: Ironija lenda per kraštus.
0: Vasariškos triukės yra geras drabužis. Tiesiog visi traukia, apsirengi ir mėgaujasi. Viskas tvarkoja.
1: Tai ką, tai mes tiesiog esame lyderiai Europoje demonstruojantis guminius batus ir lietpalčius.
0: Taip, taip, taip ir šiltesnės trukelės arba marškinius storius.
2: Reklama. Išsamiau apie orus puslapyje orai.lt.

0: reklama. Karglas remontas,
1: Karglas keitimas. Justas, Karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į Karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas remontas,
0: Karglas keitimas.
3: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: Pabandėryte įsivlaidantis šaltų vandenį, nusiplauni veidą, suvalgai pusryčių, paspaudė apsę kažkokiam, tai žinoma, kad radijas grotų, kitą apsę paspaudė, atvažiuoja vairuotės, darai duris, elegantiški keliai ten koja ir užpukaliuk ir sakai, vairuot jau, vairuok.
1: Taip, vairuoju, spaudžiam, kurį pedalą spausti.
0: Labas rytas, startuojame jau 31 minutę, prabėgo po 7 valandos, klausyk, tu vis tiek angliškai geriau kalbi, pasakyk, kaip tu verstum frazę get down tonight?
1: Get down tonight, na ir čia tokia įdomi frazė, matai, gali reikšti labai daug visokių skirtingų dalykų, arba gali sakyti, kad nusileisk ant žemės iš padebesų.
0: O galima suprasti brisk purvinėlį, pavyzdžiui?
1: Irgi variantas kaip ir įmanomas, taip.
0: Gerai, tai mes vat ir paieškosime prasmių iš karto po džiugo paruoštų 100 sekundžių informacijos.
2: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Jungtinės valstijos pradėjo savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą. Kaip anksčiau teigė gynybos sekretorius Pitas Eksetas, tai bus reali peržiūra skirta užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, jog Europa prisijemtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. NATO oro policijos naikintuvai Baltijos šalyse praėjusią savaitę 4 kartus kilo atpažinti ir lydėti Rusijos orlaivių. Tai praneša krašto apsaugos ministerija. Visais 4 atvejais orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, neturėjo skrydžio planų ir nepalaikė radijo ryšio su skrydžių valdymo centru. Tokie Rusijos oro taisyklių pažeidimai fiksuojami dažnai. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai, dėl ko pusiasalyje sutriko elektros tiekimas. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnius Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugniagesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Anot vietos tarnybų šiuo metu gaisras yra suvaldytas, tai yra daugiau nesiplečia. Tačiau dėl karščio tai gali greitai pasikeisti. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas teigia, jog šie gaisrai yra sudėtingiausia situacija, su kuria susidūrė Prancūzija nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: reklama.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio antros dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambrių baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
4: Radijo stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą – rugpjūčio pirmą dieną.
5: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
4: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
5: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.

0: Būkite pasveikinti ankstyvą rytą. Vasara tęsiasi, nors kol kas tik 14 laipsnių šilumos, bet diena dar tikrai turėtų šilti plus 10 laipsnių. O mes su Tomu keliaujame ten, kur, sakyčiau, net vizualiai karšta yra.
1: Taip, karšta ir netgi neatėjus jau į tą pačią vietą, ten vos priartėja ir iš karto aplinkui viskas tiesiog ne to žodžio prasme dega, nes tai yra tokia vieta, kur vidury dykumos dega atvira liepsna jau ko ne 50 metų esantis krateris, kurį galima netgi dėl to, kad jisai didžiulis, yra matyti iš toli, jo švytėjimas apšvietė dangų kaip koks milžiniškas laužas.
0: Pasakojamos legendos, kad kažkada pramoninkai kažkokie ten, kaip visada, ieško kažko, tai dujų, tai naftos produktų ir kažkoks dujų nuotėkis. Nuorūką numesim, išdegs tos dujos ir viskas, tai dega iki šiol.
1: Numetė, pažiūrėjau, kaip greit išdegs. Čia, žinai, toksai, ieškotojų, oi, grežim, oi, truputį net tas įvyko, kas turėjo įvykti.
0: Nors va, japonų mokslininkai sako, kad čia žmogaus klaida buvo.
1: Na, kas jeigu ne japonų mokslininkai, galų gale pirmieji pripažins tokius dalykus. Kraterio skersmuo yra apie 70 metrų, o gylis, kiek įmanoma tą išmatuoti, apie 30 metrų. Ši vieta yra įsikūrus vienoje didžiausių pasaulio dykumų, kuri driekiasi per didžiąją šalies, kurioje yra teritorijos dalį.
0: Nepaisant pavojingos temperatūros, kai kurie ekstremalūs tyrinėtojai yra nusileidę į patį kraterio dugną ir siekdami surinkti mikroorganizmų mėginius. Ilgą laiką ši vieta buvo praktiškai nežinoma likusiam pasaulyje, kol apie ją sužinoti per turistų ir tyrinėtojų pasakojimą.
1: Bet čia optimistinis, klausyk, požiūris. Dega keliasdešimt metų, tu tai įsivaizduoji, kad ten dar viduj kažkokios gyvybės esama. Ar tik tai neslibinas bus užsikasęs po žemę ir bandantis iškvėpti? Tai va, pastaraisiais metais šalies valdžia svarstė galimybę liepsną užgesinti, tačiau vietos gyventojai ir turizmo sektorius priešinasi šią idėją, nes labai daug tokių smalsuolių, kaip mūdu su Tomu, atvažiuoja pasižiūrėti, kaipgi tai atrodo iš tiesų, nes kai matai nuotraukas, sunku patikėti, kad tai yra tikras vaizdas.
0: Aišku, laukiame pavadinimo šitos pačios vietos, bet jeigu pasakysite šalį, man atrodo, irgi užskaitysime kaip teisingą atsakymą. Sveiki, kuo jūs vardu?
2: Labą rytą, Karolis.
0: Karoli, gerą dieną, kaip jūs šiandieną startavot lengvai?
2: Tik tada.
1: Lengvai, nes girdisi, kad važiuojate tai lengvai, atsipūtęs, niekur neskubat per daug, ar ne? Tvarka, Karoli, tai kaip vadinasi ta vieta ir kur ji galbūt yra?
2: Tai čia būtų Turkmenistane Velnio duobė.
1: Visiškai teisingai, čia tokia Velnio duobė, dar vadinama pragaro vartais, o iš tiesų pavadinimas yra vietinių kalba Darvazos ugnies krateris, bet kad Turkmenistanas jūs pataikėte iš karto.
0: Klausykit, linkime, kad neatsivertų jums pragaro vartai šiandien.
1: Ne, tegul žmogus gyvena laimingai, tegul apskritai neatsiveria, ką? Negailėkim linkėjimų.
0: Ne, tai paėmėm jau tokią temą, žinai, tai bent jau žinom, kur tai yra, tai jeigu ten nekeliausi, tai ir neatsivers.
1: Nu va.
0: Karolis, sėkmingai jums nukeliauti iš taško A į taško B, o gal dar ir toliau. Smagu, kad esate kartu, jums turime pliuso marškinėlius dovanų. Iki.
2: Gerai, dėkui. Iki.

0: žinoma.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainas sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
0: Reklama.

0: Rytas jau nebe toks ankstyvas, atostogaujantiems gal dar labai ankstyvas, liko tik tai 7 minutės iki 8. Sveikas gyvas, Džiugai.
1: Sveikas gyvas, Tomai.
0: Sunkiai sektųsi man padėti parašą ant pagirų lietuviškai vasarai šiemet, kadangi jau rūpjūtis visai ant nosės, tai išvados yra tokios, kokios yra.
1: Na taip, o kalbant apie parašus...
0: Net ir tu apie lietuvišką vasarą nieko nekalbi, pasakoj apie Bordo.
1: Na nesinori, nesinori kalbėti, nes tikrai buvo, na, įdomi šią vasarą, bet kalbant apie parašus, tai truputėlį šiek tiek tokie politiniai žaidimai toliau tęsiasi, tai vakar buvo paskelbta, kad po to, kai konservatoriai inicijavo parašų rinkimą paklausti Konstitucinio teismo, ar Sinkevičiaus vyriausybė dirba teisėtai, tai socdemai vakar pranešė, kad jie atsako to pačiu ir rinks parašus paklausti, ar Šimonytės vyriausybė buvo paskirta teisėtai, na, nes ten buvo analogiška situacija dėl to, jog programa Seime buvo registruota anksčiau, negu kad įsigaliojo prezidento dekretas dėl vyriausybės paskirimo.
0: Taip, palauk, klausyk, tu man paaiškink, parašas po parašo ir kas tada?
1: Na, ir tad... Kreipimasis yra į teismą. Na, šiaip jeigu į teismą nueis klausimas dėl Šimonytės vyriausybės, tai klausimas, kokia bus šito nauda, nes šita vyriausybė darbą jau baigė užpernai, tai jau kažko labai nepakeis. Na, bet čia tikrai yra tokia šiek tokia politiniai žaidimai, politikavimas, bet tie parašai yra surinkti, kaip praneša socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Na, tai bus matyti apie tai, kaip konservatoriams sekas rinkti parašus, dar jie neskelbė, bet manau, kad
0: šiaip tai galėtų žmonės dirbti dabar parašus renka.
1: Na, čia yra politika.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Socialdemokratai jau surinko užtektinai Seimo narių parašų, kad kreiptųsi į Konstitucinį teismą su prašymu įvertinti, ar Ingridos Šimonytės buvusi vyriausybė darbą pradėjo teisėtai. Tai nurodė socdemų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. To socdemai ėmėsi atsakydami į konservatorių inicijuotą parašų rinkimą siekiant įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumą. Istorija prasidėjo, kuomet opozicija ėmė kelti klausimą, ar socdemai turėjo teisę registruoti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą Seime anksčiau negu buvo pasirašytas prezidento dekretas dėl vyriausybės sudėties. Tačiau, anot socdemų, sudarant Šimonytės vyriausybę 2020-aisiais įvyko tokia pati situacija. Pasieniečiai praneša, jog Varėnos rajone prie sienų su Baltarusija aptiko kasamą tunelį, kuriuo 20 žmonių bandė patekti į Lietuvą. Jie buvo apgręžti atgal į Baltarusiją, o tunelis užverstas žemėmis. Anot pasieniečių vadovo Rustamo Liubajevo, tokie tuneliai pastaruoju metu aptinkami dažniau. Nors nuo birželio pasikeitus įstatymui nebeliko priverstinės visuomeniai naudingos veiklos, tačiau savivaldybėse vis dar jaučiasi tendencija, kad ilgalaikiai bedarbiai mieliau renkasi visuomeniai naudingą veiklą, nei dalyvauja užimtumo didinimo programuose. Rokiškio savivaldybės atstovė Daiva Kilienė sako, kad bedarbiai atsisako dalyvauti programuose.
1: Jie nori dirba tuos visuomeniai naudingą veiklą ir tik tai tiek, kad gal labai tai, kad nuo birželio pirmos asmenys, kuriems sukakė senatvės pensijos amžius arba kuriems iki senatvės pensijos amžius yra likę nedaugiau kaip 5 metai, jau tokių siūlymų visuomeniai naudingų darbų neduot.
0: Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo socialinės politikos analitikė Agata Subatovič sako, kad visuomeniai naudinga veikla nepadės įsitvirtinti darbo rinkoje.
2: Ne visose savivaldybėse tos programos yra prieinamos, arba ne visos yra irgi pritaikytos pagal individualių žmonių poreikį. Ta visuomeniai naudinga veikla nepadeda jiems įsidarbinti arba sugrįžti į darbo rinką, nes dažniausiai tai būna tokie darbai kaip lapų šlavimas, ten aplinkos tvarkymas.
0: Klaipėdos savivaldybės atstovė Regina Grabauskė sako, kad bedarbiai dar renkasi laikino įdarbinimo galimybę, tačiau atvejo vadybininko paslaugos iš vis nėra populiarios.
3: Su to laikinu įdarbinimu, tai žinau, kad tų vietų nėra daug. Žmonės yra suinteresuoti padirbėti ir gauti už tai atlygį. Su atvejo vadyba yra sudėtingiau. Vietų yra, tačiau mažai motivuoti arba priklausomybę turintis asmenys. Juos reikia įkalbinti.
0: Tuo metu skurdo mažinimo asociacija atkreipė dėmesį, kad būtent atvejo vadyba galėtų padėti spręsti kiekvieno asmens situaciją individualiai, o siūlomos priemonės pritaikytos žmogaus gebėjimams ir galimybėms. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai, dėl ko pusėsalyje sutriko elektros tiekimas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 8 valandos 3 minutės.

0: Vienas plius. Reklama. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sportas.
1: Bavarijos sostinę vėl sudrebino Lietuvos, o tiksliau Trakų sportininkai, nes ten griaudėjo mūsų šalies vardas visame drakonų valčių čempionate. Štai nuo ko norisi pradėti, štai antraštė. Žinai, kas buvo? D20 valčių klasės kategorijoje komandos iškovojo 3 bronzos medalius. 2, 5 ir 2000 metrų distancijoje. Valio.
2: Šifruoju taip, atsakyk, ar teisingai. D20 reiškia drakonas su 20 irklų, taip?
1: Manau, kad mažų mažiausiai. Mažų mažiausiai turėtų tai reikšti ir tai buvo Lietuvos pasiekimas tarp 22 Europos valstybių, kurios dalyvavo šiame čempionate. Super, super.
2: Tai čia geros žinios iš Vokietijos.
1: Sveikinam Lentvaris Dragon Boat Team komandą.
2: Turime netokių gerų žinių.
1: Na, pala.
2: Prieš vokiečius nelaimėjo 18-mečiai.
1: Gerai, aš permušu dabar gerą žinią vėl tau.
2: Jie
1: žai
2: su italais.
1: Ok, su italais. Tai va, Baku, klasikinių, Baku Azerų sostinėje, klasikinių imtynių turnyre startavo pasaulio jaunių imtynių čempionatas ir pirma diena sėkmingai klostėsi mūsiškiui Benediktui Bubelevičiui, kuris įveikė 3 varžovus ir patyrė tik tai vieną pralaimėjimą ir pateko į čempionato mažąjį finalą ir kovos dėl bronzos. Benai, mes su tavim.
2: Skaičiuojam pinigus.
1: Skaičiuojam pinigus?
2: Taip, paskaičiuokim.
1: Labai gerai, įdomu. Naujasis Cristiano Ronaldo projektas vadinsis D1S. Ir tai, check this out, bus vaidybinė drama apie britų futbolo agentą, kurį vaidins aktorius Damienas Lewisas. Žinomas jums iš serialo Homeland ir Billions.
2: Ir žinoma, laukiame eilinės 8 serijų dokumentikos apie Ronaldo Netflix'e.
1: Nu tai va, tai seriale, kurį minėjau, vaidins dar kartu su Ronaldo ir Thierry Henry. Jums puikiausiai žinoma futbolo žvaigždė ir filmavimai jau vyksta Londone, pasirodo, o pati istorija žada parodyti futbolo verslo užkulisius. Įdomu, kaip ten seksis, ar tai baigs, ar tai bus dar viena juoko banga Cristiano adresu, ar vis tik tai projektas bus kažkiek sėkmingas. Gal ne toks sėkmingas, kaip serialas Beckhamas?
2: Žinai, kai yra kalbama, kad nepakeičiamų žmonių nėra, bet vis dėlto žmonės yra skirtingi. Pavyzdžiui, už vieną žmogų, jisai atvažiuoja, pavyzdžiui, į Filadelfiją. Nu, tai. Ir iš karto ekspertai prognozuoja, kad iki 430 milijonų JAV dolerių ekonominės veiklos bus plius.
1: Į miesto biudžetą.
2: Taip, pavyzdžiui. Na. O pavyzdžiui, kitas koks nors žaidėjas, koks nors Jano Domande, dėl kurio čia kalėsi Paryžiaus komanda ir ar tik ne Realas, ar kas ten. Jo, Realas.
1: Taip.
2: Nu va, ir Paryžiaus komanda sako, eikit jūs, pasakyčiau žodį š raidės.
1: Aha.
2: Mes čia neadekvačiai sumų nemokėsim išpirkų už kažkokius žaidėjus ten po 135 milijonus.
1: O Realas sako, nu tai kai ne, kai jūs čia tokie neturtingi, tai visi jūs taip visada sakote, bet mes tai va, pažiūrėkite, galim savo leisti ir perkam tik geriausius žaidėjus.
0: Reklama. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vasaros Plus. Reklama. Užvesk vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Justas, karglas specialistas.
5: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
4: Įdužo ar skilo automobilio stiklas, rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
3: Karglas remontas, karglas keitimas.
6: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Pitbull. Stadione. Penktadienį. Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
2: Reklama.

0: Lygiai pusė devintos laikrodžio ekrane, žinai, žiūriu, šiandieną pas mus yra Liepa pereinanti į rugpjūtį, vat šią savaitę, kaip tik ta bejunginti du mėnesius savaitės. Tos vasaros liko nebetiek ir daug, liko vos šventė viena kita. Ir koko, bet štai švęsti vasaros šventės mums reiktų pasimokyti iš mūsų vienų geriausių kaimynų, neatspėsi kokio.
1: Na.
0: Farerų salų. Pas juos yra švento Olafo šventės ir jie ne tik atšvenčia jas dvi dienas
1: iš eilės. Avį kokias kerst.
0: Avį, tai mažų mažiausiai, greičiausiai dar ir kokių ryklių keletą šimtų sumedžiot. Tai va, jie švenčia ne tik dvi dienas, bet jie dar sumanę yra nuo senų laikų ir iš vakarėse pradėti tą šventę švęsti, taip sakant, padaryti introdukcinį vakarėlį. Ir parlamentas išeina tos kagų.
1: Klausyk, apie vakarėlius kalbi, tai čia priminsiu aš tau senus tokius laikus, kada gavome Annie Lennox tokią mažiau subtilią alternatyvą šokinę versiją. Prisimeni, jazz tokia buvo.
0: Taip.
1: Iš karto po džiugo šimtų sekundžių informacijos.
0: Labai gera duda ten.
2: Labas rytas, eteryje šimtą sekundžių informacijos. Socialdemokratai jau surinko užtektinai Seimo narių parašų, kad kreiptųsi į Konstitucinį teismą su prašymu įvertinti, ar Ingridos Šimonytės buvusi vyriausybė darbą pradėjo teisėtai. Tai nurodė socdemų Seimo frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. To socdemai ėmėsi atsakydami į konservatorių inicijuotą parašų rinkimą, siekiant įvertinti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės teisėtumą. Istorija prasidėjo, kuomet opozicija ėmė kelti klausimą, ar socdemai turėjo teisę registruoti Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programą Seime anksčiau, negu buvo pasirašytas prezidento dekretas dėl vyriausybės sudėties. Tačiau anot socdemų, sudarant Šimonytės vyriausybę prieš 6 metus, įvyko tokia pati situacija. Pasieniečiai praneša, jog Varėnos rajone prie sienos su Baltarusija aptiko kasamą tunelį, kuriuo 20 žmonių bandė patekti į Lietuvą. Jie buvo apgręžti atgal į Baltarusiją, o tunelis užverstas žemėmis. Anot pasieniečių vadovo Rustamo Liubajevo, tokie tuneliai pastaruoju metu aptinkami dažniau. Šiandien Vašingtone lankysis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Lyderiai su prezidentu Trumpu turėtų aptarti karinius konfliktus, taip pat dalyvaus renginyje atminti neseniai mirusį respublikonų senatorių Lindsey Grahamą. Ukrainiečių dronai smogė plieno gamyklai Maskvos regione. Tokią šaltinių informaciją skelbia portalas The Kyiv Independent. Taip pat pranešama apie smūgius okupuoto Krymo elektros infrastruktūrai. Dėl to pusiasalyje sutriko elektros tiekimas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: Reklama. Alma Litera. Vasaros puslapiai. Alma Litera vasaros puslapiuose verčiam puslapius, keliaujam per istorijas, pristatom knygas, kalbinam autorius ir šį rytą, kaip ir vakar, kalbiname Jurgą Baltrukonytę, įdomiausių knygų autorę. Labas rytas, Jurga!
1: Labas rytas, knygos skaitytojai.
0: Knygos skaitytojai ir M1 Plus klausytojai klausia jūsų kaip rašytojos profesionalės. Tie personažai, kurie galų gale knygoje atsiranda kūrinyje, jie sukuriami dažniau spontaniškai, ar juos autorius, jūs kaip autorė, nešiojatės galvoje ilgai ir ten brandinat po truputėlį?
1: Turbūt taip, yra tokia savybė manyje, kad aš mėgstu stebėti gyvenimą ir stebėti žmonės.
0: Aha.
1: Ir kai kurie charakteriai iš tiesų yra kaip sudėtinga puzlė. Nežinau, iš kiek detalių sudėta, bet jie yra tikri, bet sujungti į vieną paveikslą.
0: Aha, tai galima sakyti, kad jeigu personažas yra, tai išvaizda yra ten kaimyno Jono, eisena yra bendradarbės Editos, ar ne jame? Ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Bet įsivaizduokit, Jurga, nu pavyzdžiui, jūs kur nors keliaujat su šeima, kokioj nors ten kitoj saloj, ne toj, kur jūs ten laikote savo namais, Graikijoje pavyzdžiui, ir ten koks nors dėdukas ateina toksai su žilais ūsais, atneša jums salotų, ten šiek tiek koško sūrio pabarsto ant to alyvogę vieną kitą, o galvojate, va šitas bus tikrai mano knygos personažas. Kokie reikalingi faktoriai tam, kad jie taptų personažais jūsų knygoje?
1: Pirmas dalykas turbūt rašytojai yra drąsa užkalbinti. Ne tik įsivaizduoti, bet tikrai žinoti tam tikrą tiesą, kurią atskleidžia tas žmogus. Nes parašyti tikro personažo turbūt nei vienas rašytojas to nedaro. Yra dalykų, kuriuos reikia išgalvoti, o kuriuos reikia nutylėti, kuriuos reikia nuspalvinti, o kuriuos padaryti juodai baltų.
2: O sakykit, dar labai įdomus tas toks grįžtamasis ryšys, Jurga, pavyzdžiui, ar gavot kokį laišką, gal sutiko koks nors žmogus, jūs sako, o Jurga, skaičiau jūsų knygą, nu man to taip rezonavo, o kitas sako, atvirkščiai sutrigerino, ar buvo kažkokių tokių įdomių grįžtamųjų reakcijų?
1: Turbūt įdomiausias dalykas buvo, kai parodžiau savo saloje, ten figruoja toksai personažas žvejas Chorke.
0: Aha.
1: Aš jam parodžiau ištrauką apie jį, jo nupieštą paveikslą, Elgio Kriščiūnas nupiešė tokį paveikščiuką, ir trumpai išverčiau, kas ten parašyta, ir pasakiau, kad dalis išgalvota, o dalis jis žiauriai apsidžiaugė. Jis nusifotografavo ir savo visiems draugam išsiuntė, kad jis pateko į knygą.
0: Taip, tai čia įvykis, aš tai pavyzdžiui jį labai suprantu, aš irgi jo vietoje džiaugčiausi tuo ir sakyčiau, kad o, draugai, mes turime vakarėlį, turime dėl ko švesti.
2: Jurga, labai dėkojame, kad taip...
1: Kiekvienas žmogus vertas knygos.
2: Dėkojame jums labai už įkvėpimą, linkime, kad jums jo irgi netrūktų, būtų visas vandenynas, primename, kad galite paskaityti Jurgos Baltrukonytės knygas Mano nekaltas melagis ir Karštas autobusas.
0: O mes šiandieną kartu dar pristatom Džiaudi Pikot romaną, kur bet kuriuo kitu vardu jis vadinasi. Ten susipina dvi istorijos, kurias skiria šimtmečiai, tačiau vienyje ta pati kova. Viena heroja, šių metų dramaturgė Melina, o kita yra 16 amžiaus talentinga autorė Emilija. Jos Emilija priverstos slėpti savo kūrybą vyriškų vardu, nes moterims tuos laikais nebūdavo vietos teatro veikloje.
2: Jeigu mėgstate istorinius romanus, stiprias moterų istorijas ir knygas, kurios dar ilgai nepaleidžia minčių, bet kuriuo kitu vardu gali tapti vienu gražiausiu šios vasaros atradimų. Knygos ieškokite alma litera.lt arba knygynuose. Reklama.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą Liepą su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su vištienos įdaru ir grietine vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Duodame karščiausios kainos pažadą trintoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekiams. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
4: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris, pagrindinis partneris, GO3 partneris, Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
5: Reklama.

0: klausyk, šitas geizeris pop muzikos, kai buvo išsileidęs praėjusiame amžyje, tai kiek gerų dalykų buvo, va, pavyzdžiui, Vanorama, Shakespeare Siste po to.
1: Aha.
0: Su tokiais sentimentais dabar kažkaip
1: semiu, šitą taip malonu. Rikas, kur ką tik tai groja prieš kokių 20 minučių ir taip toliau, ten daugybė buvo, visa krūva, visa epopėja žvaigždžių.
0: Leidome savo būti daugiau mažiau tokie dabar nostalgiški.
1: Daugiau mažiau, sakai? Tai kaip sakoma, kažkas gal ir ginčytųsi, bet tik ne, aš daugiau mažiau, tai daugiau mažiau, skambinkite 1-8-9, firminiai pliuso marškinėliai ant stalo, 3 teiginiai taip pat, juos mes pasakom netiksliai, žaidėjas pataiso, sakydamas, daugiau kažko turėtų būti arba mažiau, na, jeigu kažkur pagalbos jiems reikia, tai mes su Tomu dviejų tvirtų draugų, nu gerai, pusantro tvirto draugo pagalba, tvirtais pusantro tvirto pečio paparama tikrai garantuojame.
0: Mes pradžiu, žinokit, galvom sunku jums klausimą, suklausimą apie vandens meškutį, kuris vakuume išgyvena 10 parų, bet galvojom, čia bus per sudėtinga. Tai parinkom lengvesnius jums.
1: Jo, nes galvojom, vanduo, meška, kaip čia dabar taip išeitų, tai ta meška po vandeniu gyvena, o tai kaip tada po vandeniu kosminio vakuumo nėra, jisai ten kažkur debesyse, tai yra žvaigždėse, nu, žodžiu.
0: Sveiki, ko jūs vardu?
2: Labas rytas, suraitytas, Irvinas mano vardas.
1: Va, labai rytas suraitytas, iš karto painiava visą atpainiota ir pirmas teiginys. Bendras didžiausio medžio žemėje, tai yra paprastas medis, sekvoja, ar ne? Sekvoja, kuri yra didžiausia iš visų sekvojų, yra vardu generolas Shermanas. Tai va, to medžio svoris siekia, mes sakom, apie 500 tonų.
2: Mažiau?
1: No. Mažiau?
0: Ne, beržo.
2: Daugiau.
1: Taip.
2: Neberžo, va.
1: Tris kart daugiau. Didžiausias beržas, tai vat mes, jeigu trys apsikabintumės, maždaug apie tie galėtų sverti. O sekvoja, tai mums reiktų dar kaimynų pasikviesti.
0: O teko šalia sekvojus, kad nors pastarėt? Turbūt ne.
2: Deja, ne.
0: Linkime, kad nors
1: tai
0: padaryti.
1: Būtinai reikia patirti, tai būtinai.
0: Tai va. Death Valley, dykumoje esantis tokie plaukiantis akmenys, nežinau, ar matėte nuotraukų, bet jie tarsi net ir palieka tokius pėdsakus, tokius takus.
1: Taip.
0: Ir mes sakome, kad savaime jie gali nuslinkti iki 10 metrų.
1: Per vieną kartą, per vieną slinkimą. Daugiau ar mažiau jie nuslinka?
2: Daugiau gal.
1: Daugiau, taip, 10 kart daugiau. Jau kai įsibėgėja, tai akmuo su šitokio svoriu, jis nuvaro iki 100 metrų. Ir paskutinis, žmogaus smegenys, tai yra, kas yra mūsų galvose, sudaro apie 5% viso žmogaus kūno svorio.
2: Daugiau.
1: Daugiau, taip. Daugiau atsakymas būtų, jeigu mes klaustume apie tai, kiek smegenys sunaudoja energijos, resursų, tai būtų daugiau, žiauriai daug.
2: Mažiau.
1: Sveria nedaug, o suėda, tai brolyt, 10 kart daugiau negu sveria.
0: Gal jūs mums kokį teiginį turit, ką čia mes vieni klausinėjom jūsų?
2: Nu, kodėl, galima pabandyti?
0: Pabandom.
1: Na.
2: Žemaitis ar aukštaitis didesnis.
1: Va, labai geras teiginys, labai geras teiginys. Pagal tai, kaip skamba, tai sakyčiau vis tik tai aukštaičio daugiau bus.
2: Teisingai.
1: Kur mano firminiai ir to marškinėliai?
0: Ne, tai žemai čia mažiau, nu tai čia toksai...
1: Taip, irgi teisingai.
2: Tai kur mano firminiai marškinėliai?
0: Sutarsim.
1: Okay.
0: Labai dėkojame jums už skambutį, linkime sėkmingos dienos. Iki.
2: Ačiū, sėkmės ir jums, vyrai.

0: Reklama. Maksimėno Maksimoje 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė, 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers, daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
4: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos lauko baldams iki 60%. Grilio prekėms taip pat iki 60%. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai iki 50% mažesnės kainos. O Makita įrankė ir sodo technika net iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
6: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 eurus. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 eurų iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.
7: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
8: Sirve plauna viskas viename, grindis švyti lik naujame name.
9: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
10: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
11: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Labas rytas. Dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Vašingtone lankysis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis ir Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Lyderiai su prezidentu Trumpu turėtų aptarti karinius konfliktus, taip pat dalyvaus renginyje atminti neseniai mirusį respublikonų senatorių Lindsey Grahamą. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes į Rusiją ir Baltarusiją gabeno prabangos prekes. Tai skelbė naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninko karinėme miestelyje. Vasarą sukčiai neatostogauja ir imasi vis išmanesnių apgaulės priemonių. Platinamos programėlės, kurias įdiegus gyventojai gali netekti lėšų banko sąskaitose. Fiksuota atveju, kai parsisiuntus neoficialias programėlės TikTok 18 plus augusiems, į telefoną įdiegta kenkėjiška programinė įranga leidusi sukčiams perimti įrenginio kontrolę, stebėti ten atliekamus veiksmus ir pasisavinti prisijungimo prie banko duomenis. Luminor banko atstovas Mindaugas Kutkaitis tikina, kad papildomų apsaugos priemonių bankas ėmėsi, tačiau kokių neatskleidė.
1: Visos šitos programėlės, kurios yra kenkėjiškos, dažniausiai klientai jas parsisiųs iš neoficialių šaltinių, pamatę reklamą arba iš pokalbių kanalų neoficialių, tai Telegram, Viber. Toks programėlių vardas nuolat gali keistis.
0: Sukčiai dabar apsimeta ir darbdaviais. Įdarbina žmonės, net kurį laiką moka algas, bet kartu išprašo visų elektroninės bankininkystės duomenų ir taip tariamų darbuotojų vardu paima paskolų. Banko Citadelė plėtros vadovas Romas Čereška sako, kad esą sukčiai vis apeina visus banko nustatytus saugiklius.
2: Čia yra toks užburtas ratas. Bankai ir įvairios institucijos sugalvoja apsaugų, o sukčiai kiekvieną dieną vis galvoja, kaip naujai apgauti. Vaisto viskam čia nėra, nes šiandien uždėjus vieną apsaugą, rytoj atsiras kitas kelias, kaip tuos pinigus iš žmonių išvilioti.
0: Vilniaus policijos atstovė Loreta Ulpienė sako, kad vis dažnėja atveju, kai žmonės parduoda savo butus ir už tai gautus pinigus atiduoda sukčiams.
3: Tas yra perleistas sąžiningam įgėjus, kuris nedalyvauja sukčiavimo schemai. Ir kai jau asmuo pardavęs nekilnojamą turtą disponuoja pinigais, jis arba juos perveda į sukčių sąskaitas, asmuo nesupranta, kad tapo sukčiavimo auka ir tikrai jūs kuriam laikui yra pranešama apie įvykusį sukčiavimą, kada jau pinigų mes sustabdyti negalime.
0: Policijos teigimo, nepaisant sukčiavimo būdų įvairovės, dažniausiai gyventojui lėšas atiduoda sulaukę valstybės institucijomis apsimetančių nusikaltelių skambučių arba žinučių. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nusako iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivyba upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 9 valandos 3 minutės.

0: Pakalbėkim su tavim apie tai, kas šiame pasaulyje nestebina. Paieškokim tokių dalykų.
1: Nestebina?
0: Manęs, pavyzdžiui, nestebina posakis Trumpo, kad jis pakalbėjo su Putinu. Šitas manęs nestebina. Dar manęs nestebina eilinė Masko paleista raketa, kuri, kur nekeliamas klausimas, kiek yra iškleidžiama CO ten ir taip toliau. Čia mes paprasti mirtingieji turime persipinėti į elektromobilius ten ir taip toliau, o jisai elektro raketų nedaro kažką.
1: Visai nestebina, kad NATO užpuolė Rusiją ir Rusija tik tai ginasi svetimoj valstybėje. Irgi niekada nestebina, čia toks normalus dalykas, lydintis mus paskutinius, nežinau, 6 metus jau.
0: Ir kas dar daugiau nestebina, na, tai kokie nors arabų architektūriniai užmojai.
1: Kad reikia pastatyti kažką to, ko dar niekas nepastatė. Ir už brangiausią, ir kad blizgėtų taip, jog iš kosmoso matytų ne tik Masko raketas skrendančios.
0: Bet šitas atkreipė mano dėmesį dėl to, kad man tai atrodo visai logiškas sprendimas, nes dabar Mekoje tas kubas yra ir tas stadionėlis per mažas. Nes ten užspaudžiama per daug žmonių negyvai, paliekame per daug šiukšlių, tai pastatyti didesnį kubą,
1: taip,
0: kaip ir logiška.
1: Taip. Nebūtinai jis bus saugesnis, ar ne? Nebūtinai jis ten mažiau aukų pareikalaus, bet už tai bus tikrai didesnis ir tikrai geriau matomas ir visi kalbės apie tai, kad tai
0: žodžiu, brolau,
1: didžiausias
0: kubas. Iki 30 metų jie ketina Riede pastatyti New Muraba. Tai, žodžiu, labai didelis kubas, architektūriniai užmojai, ten bus kažkokios architektūrinės hologramos, ten bum bum badabing, dum.
1: Ir būtinai, aišku, bus durys, kaip toj pasakoj, kur sako Sezamai, atsiverka, tai ne tik stiklinės atsidarinės, prie stiklinių mes įpratę parduotuvėse dabar, bet atsidarinės akmeninės.
0: Ir čia gali būt bus naujoji Meka.
1: Na, aišku, kad tai bus, o kamgi daugiau statyti jį?
0: Kad būtų tikra Meka, reikia, kad nukristų toj vietoj, kur statys kubą tame 500 milijardų naujajame futuristinėme arabiškame mieste, kad nukristų koks nors kitas juodas akmuo, kurį visi po to galėtų trinti.
1: Arba, pavyzdžiui, tu nebijai, kad gal jis sugalvos naują savo kokį nors ten šitą dievą?
0: Ai, naują būdą.
1: Naują religiją, naują islamo atmainą.
0: Naują kažkokį tašką, kurį reikėtų paliesti.
1: Nu, vat pavyzdžiui.
0: Nu, tai pamatysim iki 30 metų.
1: Gerai.
0: Aš tai palinkėčiau, kad toje naujoje vietoje būtų mažiau šiukšlių negu senoje.
1: Nedaug liko laukti, šiandieną 2026 Liepos 28.

0: Reklama. Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Justas, karglas specialistas.
3: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
2: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
1: Karglas remontas, karglas keitimas.
4: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
0: Reklama.

0: Radau būdą, kaip nebevalgyti kruasanų rytais.
1: Kaip tai? Ne. Aš manau, kad tai yra mokslinės fantastikos sritis.
0: Panašiai.
1: Grįsta nuogirdomis iš japonų mokslininkų.
0: Ne japonų, Tailando. Tailando.
1: Labai arti vieni kitų.
0: Restoranų mokslininkai rado būdą, kaip Ramšaskas gali nebevalgyti su migdolais kruasanų rytais.
1: Atmest visai, neatmesčiau, nu, bet gerai, klausau šitos
0: fantastinės
1: pasakos.
0: Žinai, koks tas būdas?
1: Nu.
0: Tai yra kruasanas su pažastų plaukais. Ir aš sakydamas su pažastų plaukais, čia dar pagražinau.
1: Okay, tu turi galvoje ir kitų plaukų.
0: Ne, žinok, esmė, čia yra šio laikinis mados klyksmas, labai, aišku, susiskirstė fanai, vieni sako, wow, nu kaip skanu, kaip įdomu, o kiti sako, na jau ne, kad ir atrodo, tai ne apetito nežadinantis dalykas. Žodžiu, kruasanas, kurio viena kraštinė papuošta plaukais, savaime suprantama, tai nėra plaukai.
1: Aš jau... Kur mano raminami?
0: Bet atrodo identiškai. Ten yra kažkoks toks specifinis susmulkintas jūrų dumblis, bet kuris atrodo kaip plaukai.
1: Dumblis, ačiū.
0: Jo, fanai sako, labai skanu, nes priduoda krosanui to tokio papildomo saldžiarūkščio skonio, ką jau, žinai, tų kraštų žmonės labai mėgsta. Tai, nu va, tai aš manau, kad jeigu man patiektų tokius krosanus, sakyčiau, aš nuo šiandien kruasanų nebevalgau.
1: Todėl likime prie tradicinės skanios sviestinės bandelės su cinamonu.

0: Plius. Plius.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose?
3: Be garantijos!
2: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
4: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis, tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Tik dar vienas statymas. Atsilošiu. Tikrai. Nepastebi, kaip tai tampa ratu, iš kurio sunku išeiti. Skolos, nerimas, priklausomybė. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Pasirink kontrolę. Neatsitiktinumą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: Kažką gražaus turėjo tie laikai, klausyk, nesakyk.
1: Tai aišku, visi laikai turi savyje auksinių deimantų ir štai United vienas iš jų tų laikų, kada Eurobeatas, na, su visose šokio aikštelėse buvo tiesiog numeris vienas muzika.
0: Panašu, kad jie tada žinojo, kad 21 amžiui kažkur Lietuvoj žmonės norės susitikti kartu, Arvydo Padvaisko distilerija nueiti, susijungti, pakomunikuoti, paragauti.
1: Paragauti, būtent paragaudami jie prisimins štai tuos laikus. Išgirsite ekskursijos metu istorijas apie čia gaminamų išskirtinių gėrimų gamybos procesus, pamatysite modernę laboratoriją, istorinius distiliavimo aparatus bei senosios vaistinės muziejų, o daugiau visko sužinosite užsukę į padvaiskodistileriją.lt.
0: Ir laimėsite tokią vertingą dovaną, jeigu skambinsite jau dabar 1829, ne tik išsirinksite Tomahawką, paskirsite brangiam savo, bet ir apsilankysite padvaisko distilerijoje.
2: Ališausko Tomahawkas.

0: Jeigu jūs kada žiūrėjote serialo The Office, nors kokią nors seriją ar sezoną ar kelis ir jums nors kažkas patiko, tai aš su šita daina siunčiu jums linkėjimų, nes tai yra grupė Menzingers iš... Taip, teisingai atspėjote, iš Pensilvanijos, iš Scrantono miesto, kuriame vyksta visas The Office veiksmas. Čia Gregas, Tomas, Erikas, Džo, rokelio grupė, 8 albumus jau išleido, 20 metų groja ir paskutinis jų albumas plokiasi, kaip jūs vadinasi, kaip ir šitą dainą, žodžiu.
1: Taip. Man tavo Tomahawk'e patinka du dalykai.
0: Taip.
1: Tai yra dėl to, kad grupės pavadinimas labai panašus į mano mėgstamų motociklų padangų pavadinimą.
0: Va.
1: Antras dalykas, kūrinyje yra yeah.
0: Daug energijos.
2: Ramašausko Tomahawkas.

0: Žinok, akimirką, nu, galvoju, Džeimsas sveikas, nu, tai senai girdėtas viską, galvoju, kokia čia savo seną dainą mums duodė pasitnausyti. Tai pasirodo, nesenai, jis tiesiog naudoja tas pačias formulės, tas pačias klišės, kurios vis dar veikia. Ir štai jums, vat ir prašom, visišką šviežieną, James Blunt, Cold. Jisai skiria šitą dainą Lietuvos vasaros, nuo Lietuvos vasaros kenčiantiems ir sušalusiems lietuviams.
1: Kenčiančioms lietuviams. Ir technologijos senos, ir skamba viskas taip pat kaip kad kažkada seniau, nu, tai jeigu jums patinka tas senas kniaukiantis blandas, tai 1-8-2-9.
0: Ne, prašau, nesakyt kniaukiantis, sakyk murkiantis.
1: Kniauk murkiantis.
0: Sveiki, sveiki. Alo, kas paskambino?
2: Labą rytą. Diena.
0: Būkite pasveikinti, savo vardą pasakykite.
2: Saulius.
0: Saulius, malonu.
1: Iš kur esate?
2: Iš Kauno pakeliui važiuojam. Į Kėdainius.
1: Na tai, va,
0: tai dar kiek ir jau Padvaisko distilerija. Gerai, Sauliau, viskas gerai. Tai sakykit, kuris jums pakeliui Tomahawkas smagiau suskambėtų?
2: Nu, man rimtesnis pirmas pasirodė.
1: Pirmas rimtesnis. Smagesnis ir kelioniai galbūt ir geriau. Tik tai nespauskit klausydamas per daug virš nustatytos greičio ribos, gerai?
0: Jūs galite greitį laikyti tiek, kiek leidžia taisyklės, o rankomis vairą spauskit. Va tada jūs.
1: O jeigu dar trūks to efekto, tai atsidarai langus ir tada jis iškart padidėja.
2: Puiku.
0: Smagu, Sauliau, kad kartu keliaujate. Tikiu, kad artimiausiu metu nukeliausite ir į Arvido Padvaisko distileriją, kuri alsuoja elegancija, autentiškumu ir meilė.
1: Ten jūsų laukia unikalios patirtys nakvynė dvare tikrame ekskursija ir Padvaisko distilerijoje gaminamų išskirtinių unikalių gėrimų bei prie jų derančių užkandžių degustacija. O jeigu mėgate ne taip gerai, kaip norėtumėte, atsikeliat ne taip gerai pailsėję, kaip norėtumėte, kviečiame užsukti į Padvaiskos ir kofirminę parduotuvę, kur galėsite išsirinkti tą čiužinio modelį, kuris labiausiai tinka jūsų kūnui ir miego įpročiams.
0: Daugiau sužinosite padvaiskas.lt.

0: Plius. Plius. Reklama.
1: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
0: Reklama.

0: išsiubavome naują dieną, tik tai kelias minutės lieka iki 10 valandos apie situaciją darbo rinkoje, apie tai, kas ką vilioja ir kokiomis sąlygomis viską žino Džiugas Lapienis. Sveikas gyvas.
1: Sveikas gyvas. Na, istorija tokia, kad šiandien socialinės apsaugos ir darbo ministrė Ruginienė apsilankė liberalų Seimo frakcijoje ir diskutavo būtent šią temą. Na, ir buvo diskusijos apie tai, apie algų ir pašalpų patrauklumą, taip pat buvo diskusijos apie tai, kaip vertinti darbo migrantus, jų reikia daugiau mažiau, kaip tai reglamentuoti. Na, žodžiu, vyko politinės diskusijos, apie ją plačiau ir papasakosiu.
0: O netrukus po 10 su jumis lengvai link vidurdienio arties įkvepianti žmonės, kurie įpūs tokio vėjo į

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleisti. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sunkiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo lygį. Ta prasme, darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkijos, nuo BVP skaičiuot. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas antiimigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinėja iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui jos kolega vidaus reikalų ministras. Tačiau pabrėžia, kad reikia peržiūrėti įstatymų spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad ES viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėję mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvendant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti iš sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Specialią NATO kariams skirtą parduotuvę Rukloje aptarnauja įmonė Heinemann, kuri anksčiau sulaukė priekaištų, nes Rusija ir Baltarusija gabeno prabangos prekes. Tai skelbė naujienų agentūra BNS. Institucijos jau anksčiau tikrino, ar Heinemann nekelia rizikų. Dabar krašto apsaugos ministerija ketina aiškintis aplinkybės dėl įmonės bendradarbiavimo su parduotuvė Rukloje. Tokia pati speciali parduotuvė planuojama ir statomame Rūdninkų karinėme miestelyje. Suomija uždarė dalį oro erdvės netoli sienos su Rusija dėl dronų pavojaus, tai praneša šalies kariuomenė. Taip pat įvesti ribojimai laivų eismui. Suomija ir anksčiau patyrė incidentų, kuomet kariniai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo. Dėl nusekusio Dunojaus Rumunija išjungė vieną branduolinį reaktorių. Dunojaus upė čia nuseko iki žemiausio lygio per 30 metų, o upės vanduo naudojamas reaktoriaus aušinimo sistemose. Anksčiau dėl nusekusio Dunojaus laivybą upė buvo sustabdęs Budapeštas. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10 valandų 3 minutės.

0: Justė.
1: Jau kai laikrodžiai rodo 11 minučių po 10, pats laikas pasisveikinti antradienio rytas. Labas Ieva, labas kiekvienam pliuso klausytojui. Smagu, kad esat kartu.
2: Aišku, net saulutė pradėjo blizginti mūsų studijos langą, kai Justė pasakė, smagu, kad esate kartu. Tikiuosi, šiandien šypsotės, bent jau Vilniuje dar nelyja. O jeigu kažkur pas jūs ir nulinojo, viskas gerai, tai yra mūsų vasara, mes jau prie to pripratę. O žinai, Justė, kad jau visai greitai, po truputėlį, linos ir nauji eurų banknotų dizainai. Žinok, internete jau pasirodė galimi variantai.
1: Žinok, apie ką tu čia?
2: Aš esu žmogus, kuris laikau pinigus banko kortelėje ir tikrai dedu ranką prie širdies ir retai, kada turiu tų grinų eurų.
1: Neturi koiniai.
2: Jo, absoliučiai.
1: Pasislėpus vieno kito euro.
2: Sakyčiau, kad lemenėlį nešioju, bet kai nenešioju, tai žodžiu nėra kur dėti. Bet ką bandau pasakyti, kad tikrai internete jau po truputėlį pradėjo plisti, kaip galėtų atrodyti tas mūsų naujas euro banknotėlis. Ir žinok, aš visai galvoju, kad gal man jau reikės grinais pradėti nešiotis tos pinigus. Čia, žinok, yra ir paukščiukų variantai visokie, žinai, ir upių, ir visa kita.
1: Na, žodžiu, tai, gražu ir traukia
2: gražu. Ir dar galima siūlyti savo, tai aš galvoju, va jau M1 plus emblemą siūlyti, žinai.
1: O, tikrai, ir labai kūrybiškai jim pažiūrėti visą.
2: O kodėl tai ne ant 500, pavyzdžiui, prašau.
1: Nuostabu, tai lailyje tik tai pinigais, norėtųsi, kad ir tas lietus ir iš Lietuvos pasitrauktų, nors sinoptikai sako, kad dar šiandien daugelyje rajonų, kai kur girdėsime net ir per kūniją. Tačiau jau savaitės vidurys nusimato tikrai vasariškas, o jau savaitgalis, man atrodo, netgi bus karštas.
2: Reiktų.
1: Na, taip sako, taip. Nors, aišku, iš tikrųjų bendrai lietuviška vasara šiemet mūsų nelepina karščiu, bet vat, šį savaitgalį, galbūt tikėkime ir rūpjūčio mėnesį, vis dažniau kartosime, ach, kaip karšta, kaip karšta, kaip karšta. Ir tada dažnas klausimas būna, na, tai ką rengtis per karščius, kai tas termometras tulpelį šoktelį virš 30 laipsnių. Tai yra įprasta, kad daugelis mes renkamės baltus, pavyzdžiui, drabužėlius, plonesnius drabužėlius, tačiau mokslininkai teigia, kad vien spalvos neužtenka. Kur kas didesnė reikšmė turi drabužio kirpimas, audinys ir net oro drėgmė. Tad tinkamai pasirinkta apranga gali padėti organizmui lengviau atvėsti ir net sumažinti tą oro kondicionieriaus poreikį. Nors įprasta manyti, kad balti drabužiai yra geriausias pasirinkimas vasarą, nes jie atspindi saulės spindulius, o juodi sugeria. Tačiau realybė kažkaip yra daug sudėtingesnė, man atrodo, ir...
2: Čia panašiai kaip su šaltu vandeniu. Daug kas sako, kad kai karšta, gerk šalto vandens stiklinę, o štai iš karto man taip Egiptas prieš akis, kaip egiptiečiai, kai karšta, aš kalbu 40 jutiminė, visada geria juodą karštą arbatą. Prašu.
1: Taip, tai spalva galbūt neturi įtakos, bet karštyje svarbiausia atsisakyti tiesiog aptemtų drabužių. Na, patys suprantame, kodėl.
2: Ir dabar vyrai sako, nu kodėl, ir tai tos mados moterys vaikšto tais dideliais, žinai, tom kelnėm, suknelėm nieko ten nematyti, bet iš tiesų svarbiausia, kad žmogui būtų patogu, tad ir mes tikimės, kad iki pat pirmos valandos jums bus taip patogu būti su mumis, nes mes su Juste pasiruošusios vairuoti šitą radijo vairą ir iš tiesų tikrai daug kur turim nuvažiuoti ir tikrai nuvažiuosim. Ir kiem, žinai, jaunystės prieskonių ir iki dovanų ir oje, tu skur tik
1: taip, tikrai ir sulauksim būtent ateities drabužių, kurie patys padės vėsintis. Čia, žinok, ne juokas, nes iš tikrųjų mokslininkai jau kūrė tokią tekstilę.
2: Aš tikiu, kad jau mokslininkai jau kūrė ir prikurs dar tokių dalykų, kur...
1: Juk gyventi visiems reikia.
2: Nu, tai aš suprantu, aš jau labai laukiu to automobilio, kur skraidys, žinai. Na, žodžiu.
0: Muzika, kurią jauti. M1.

0: Vienas plus. Reklama. Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupinomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl verta.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1. Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 10:30 eteryje 100 sekundžių informacijos. Seimo liberalų frakcijoje šiandien lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Jis laukia klausimų dėl nedarbo išmokų. Esą jos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Ministrė frakcijoje diskutavo ir apie politiką susijusią su darbo migrantais. Taip pat sulaukė klausimų dėl Stambulo konvencijos. Ruginienė teigia, jog šiame teisės akte nėra tų jautrių klausimų, dėl kurių dažnai kalbama ir konvencija palaiko. Lygių galimybių kontrolė skyrė įspėjimą nekilnojamojo turto agentui už pareiškimą, jog butas nuomojamas tik lietuviams. Tai tarnyba pripažino diskriminaciją. Pati nekilnojamojo turto agentūra teisinasi, jog sprendimą dėl buto išnuomojimo priėmė buto savininkas ir neigia kaltinimus. Suomija uždarė dalį oro erdvės netoli sienos su Rusija dėl dronų pavojaus, tai praneša šalies kariuomenė. Taip pat įvesti ribojimai laivų eismui. Suomija ir anksčiau patyrė incidentų, kuomet kariniai dronai pažeidė šalies oro erdvę ir sudužo. Pietvakarių Prancūzija, kur siaučia miškų gaisrai, šiandien turėtų pasiekti dar vieną karščio bangą. Prognozuojama, jog temperatūra gali pasiekti 36 laipsnius Celsijaus, o rytoj net 39. Tai dar labiau apsunkins ugniagesių darbą suvaldyti liepsnas ir apsaugoti Bordo miestą. Anot vietos tarnybų, šiuo metu gaisras yra suvaldytas, tai yra daugiau nesiplečia, tačiau dėl karščio tai gali greitai pasikeisti. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 10:32.

0: vienas plius.
1: Reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, buria visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
0: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
1: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
0: Kėdainiai – Lietuvos kultūros sostinė 2026. Šalies centre šią vasarą patirkite tai, kas įspūdinga. Miestas apipintas didingu, istoriniu ir kultūriniu palikimu paruošė įspūdingą programą, kurią rasite internetinėje svetainėje kedainiai26.lt.
2: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, frilį salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos euras 69, dvaro grietinė euras 99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!

0: Nors ilgamžiškumo technologijos sparčiai tobulėja, žmogaus gyvenimo trukmė vis tiek turi tas biologinės ribas. Ir naujas mokslininkų tyrimas rodo, kad net ir sukūrus tobulą senėjimo stabdantį gydymą, žmogus tikrai negalėtų gyventi amžinai. Aš net stringu kalbėdama ir galvoju, ar verta žmogui gyventi amžinai, tačiau teoriškai vidutinė gyvenimo trukmė galėtų pailgėti iki 150-190 metų, taip?
1: Eik tu savo. Ne, aš tai tiek nenorėčiau. O jie tu tiek dirb, čia viskas... Ne.
0: Tai va, aš dėl to irgi skaitau ir truputį stringu ir galvoju, ir tikrai verta. Geriau gal gyvenkim vieną tokį gyvenimą, kurį kartotų ir norėtų atsiminti visi, ar ne? O ne ten amžinai ir neaišku kaip.
1: Kai mano močiutė sako, eik tu vaikeli, jau bloga, tas pats per tą patį. Bet kokiu atveju, kiekvienas iš mūsų turime tą savo laikrodį ir kiek išgyvensim, tiek bus ir labai gerai, svarbu, vat, kaip jūs ir sako, gyventi taip, kaip norim gyventi. Bet kalbant apie visus šitos mokslinius dalykus, tai tikrai mokslininkai tyrėjai analizavo vieną iš svarbiausių senėjimo mechanizmų, vadinamųjų somatinių mutacijų kaupimasi organizmo ląstelėse.
0: Na, tai reiškia, kad senėjimo procesas prasideda mūsų DNR.
1: Va. O jeigu jūs dar galvojate, kas yra tos somatinės mutacijos, tai yra toks dalykėlis, kuris yra tik priskiriamas mums patiems ir mes jo negalime perduoti. Nu, pavyzdžiui, jeigu reikėtų tokius somatinės mutacijos pavyzdį duot, tai įsivaizduokit, kad nuo saulės UV spindulių jūsų oda įgyja kažkokią mutaciją, pavyzdžiui, perdegat saulėje, nes naudojate SPF, kurį mes su Juste primenam ir primenam, ir visos tos ląstelės priklausys tik jums ir ši mutacija nebus perduota jūsų vaikams, tai jeigu jūsų oda nukentės, tai jūsų vaikų odos nuo to visai nepriklausys, nes čia patys pagulėjot ant saulės ir patys kalti.
0: Taip, ir klausimas kyla, kodėl žmogus negali gyventi amžinai, nes pasiekus tam tikrą mutacijų kiekį, ląstelės ima prasčiau atlikti savo funkcijas, dėl to pamažu nyksta audiniai, silpnėja organų veikla ir ilgai neišsivysto organų nepakankamumas. Ir mokslininkai sukūrė tokį modelį, kuriame žmogaus senėjimą lemia tik somatinės mutacijos. Ir jie sako, kad mūsų modelis leidžia įvertinti, kaip vien šis procesas palaipsniui mažina įvairių audinių ląstelių skaičių ir galiausiai riboja gyvenimo trukmę. Tad pagal tuos skirtingus modelius, jeigu pavyzdžiui medicina sugebėtų pašalinti visus kitus senėjimo mechanizmus, tai vidutinė žmogaus gyvenimo trukmė visgi galėtų siekti 146 metus, 194 metus. Vau.
1: Sau dabar būsiu kaip savo istorijos mokytoja, kuri mėgdavo cituoti visokius protingus dėdės.
0: Taip, bet žinok, mokslininkai iš to vietoj nesustoja ir jie sako, kad jų teorinė maksimali žmogaus gyvenimo trukmė galėtų siekti net apie 627 metus.
1: Na, jie, tas žodžiu...
0: Na, vis dėlto, žodžiu, tikrai tai yra matematinė teorinė riba, paremta modeliavimo, o tikrai ne ta realia prognoze.
1: Ne man čia suprasti, tik pasituot norėčiau Seneką, kuris visą laiką sakė ir sakydavo, ir jo knygose vis dar galima pamatyti tas jo citatas, kad svarbu ne tai, kaip ilgai gyveni, o kaip tu gyveni, tad gyvenki taip, kaip norit, nebūkit įsigandę. Aš atsimenu, buvau labai įsigandus, kai išgirdau, kad dės į žmogaus smegenis dirbtinį intelektą, kad žmogus galėtų viską ir greitai laviruoti savo galvoje, kad jam nereikėtų nei ten telefonų, nei kompiuterių. Ir kai aš pagalvojau, kad pasaulis eina link to ir kažkam tai yra žiauriai kietai, na, tikriausiai aš būsiu labai senamadiškai, jūs tai ir pasakysiu, man užtektų vaikį šimtuką pagyvent ir viskas. Savo pronukius pamatyti ir viskas. Toliau sakyčiau, viso gero.
0: Na, jeigu taip galima čia taip drąsiai svajoti, tai aš norėčiau iki 111. Mano magiškas vienetukų skaičius lai pildosi.
1: Prašau.
0: O jūs irgi sugalvokit iki kiek norit gyventi ir gyvenkit ne tam, kad pasiektumėt tą ribą, bet va, kaip ir Ieva sakė, kaip gyventi.
1: Aišku. O mes turime, nežinau, ar gerą ar blogą naujieną, bet aš iki 100, jūs tai iki 111. Įsivaizduokit, kiek laiko jūs mus girdėsit. Sėkmės.
0: Sėkmės.
2: Eteryje Ieva ir Justė.
3: Muzika, kurią jauti.
2: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: reklama. Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artėja banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artėja.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
4: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemas veiktų tinkamai.
5: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
6: Carglass remontas, Carglass keitimas
4: ir Carglass kalibravimas.
0: Reklama.

0: Lietuvoje 10:56. Labas, Džiugai.
1: Labas, Juste.
0: 11:00 žinios, visai netrukus pliuse, 200 sekundžių informacijos. Kokių žinių sulauksim?
1: Na, tokios smagesnės žinios galbūt iš pop kultūros pasaulio. Tai aš manau, tikrai visi žino, kad išėjo Kristoferio Nolano Odisėja.
0: Taip.
1: Čia, manau, šitą pasakoti net nereikia. Ir dabar yra skaičiuojama, kokios yra to pasekmės, ką aš turiu minyje. Pavyzdžiui, Britanijoje pranešama, kad 70% išaugo pardavimai Homero epo originalaus.
0: Bet tai čia tik tai pliusai.
1: Taip, tai žodžiu, žmonės norit paskaityti originalą. Prancūzijoje net 7 kartus padaugėjo, kiek žmonių klauso Odisėjos audio knygos. O pavyzdžiui, Google'ino, yra tokie Google Trends, tai yra maždaug, ką žmonės Google'ina. Tai tenais maždaug pastebėta, kad net 50 kartų išaugo, kiek žmonių Google'ina, kaip išmokti graikų kalbą, arba mokytis graikų kalbos. Na, žodžiu, tai parodo, kad Odisėjas šitas filmas turi gana didelį poveikį, gana didelį įtaką, na, tokia platesnė, kad žmonės pradėjo domėtis ir Homeru, ir graikų kalbą, ir panašiai.
0: Taip, bet tai čia yra naudinga įtaka, puikiai. Galėtų būti ir daugiau tokių.
1: Man čia yra labai smagi žinios, tikrai taip.
0: Hehehe

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš savo keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus, ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas, įmonės, kurios turi mažą pridėtinė vertė. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvų sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujojo mokesčių inspekcijos vadovo taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, ketinama labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Seimo liberalų frakcijoje šiandien lankėsi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Ji sulaukė klausimų dėl nedarbo išmokų. Esą jos Lietuvoje yra patrauklios, todėl lietuviai mieliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui, pernai beveik 80% gyventojų iš savo darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Lygių galimybių kontrolė skyrė įspėjimą nekilnojamojo turto agentui už pareiškimą, jog būtas nuomojamas tik lietuviams. Tai tarnyba pripažino diskriminaciją. Pati nekilnojamojo turto agentūra teisinasi, jog sprendimą dėl buto išnuomojimo priėmė buto savininkas ir neigia kaltinimus. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kyūšu salos prefektūroms paskelbtas cunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Kristoferio Nolano filmas Odisėja sužadino žmonių smalsumą originaliam Homero epui. Britanijoje pranešama apie 70% išaugusius šios knygos pardavimus, o pavyzdžiui, Prancūzijoje net 7 kartus padaugėjo Odisėjos audio knygą klausiusių žmonių. Taip pat net 50 kartų daugiau žmonių googlino apie graikų kalbos mokymasi. Nolano Odisėja yra sėkmingiausias šių metų filmas kol kas ir prognozuojama, jog uždirbs daugiau nei milijardą dolerių. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11 valandų 3 minutės.

0: Lietuvoje laikrodžiai rodo 10 minučių po 11 valandos ir mes kalbam kaip yra, bet pagal šiandieninės žinutes ir skandalus pasaulyje, aš galėčiau pasakyti, kad būtent bučinys yra pati universaliausia pasaulio kalba ir jeigu kalbos jungia protus, tai aišku bučiniai širdis ir kartais galbūt net ir geriausi pokalbiai prasideda nuo bučinio. Na žodžiu, link ko aš suku, ogi šiandien ryte pasirodė žinutė visoje spaudoje apie tai, kad po aistringo teisininkų bučinio parke, aišku, didžiulis skandalas ir paaiškėjo be visa ko, kad vyras yra vedęs kitą moterį.
1: Oi, tai tau. Žinau, apie ką kalbi, nes tik tokią mačiau ryte vaizdą įrašą, labai juokinga, nes kūrėjas vis dėlto toksai yra, nežinau, ar taisyklingai ištarsi jo pavardę, toks Jay Guapo, jisai kelia labai labai daug juokingų vaizdo įrašiukų, ypač tik tokiais labai populiarus, ir toks juokingas vaizdo įrašas, aš nežinau, man labai primena, atsimeni, kaip buvo ta drama su Coldplay.
0: Taip, kur buvo metinės jo, tai dramai.
1: Taip, kur irgi prigavo, tai čia lygiai taip pat prigavo du žmonės, kurie, du advokatus, kurie dirba toje pačioje prestižinėje New Yorko teisės firmoje. Abu žmonės galimai, na negalimai, vienas šių tikrai turi visą pilnai, visą komplektą šeimos ir žmoną ir vaikų. Ir vat buvo prigauti internete. Ir dabar jau visas pasaulis žino, kad ant to solelio geriau gal nesibučiuoti.
0: Na, aišku, šitą nepatogį akimirką kaip mat išplito socialiniuose tinkluose, surinko jau daugiau nei 2 milijonus peržiūrų. Man atrodo, dabar net auga šitos peržiūros. Bet aišku, toje pačioje situacijoje pati nustebusi pora iškart pastebėjo, kad yra filmuojama. Vyriškis taip ramiai atsistojo šipsodamasis, rankos mostu bandė nukreipti kamerą, o moteris ramiai ištarė, na, kad tas, kuris filmuoja, tiesiog imtų ir nuleistų telefoną. Aišku, šiai akimirkai nei patys teisininkai, nei jų darbovietė viešų komentarų nepateikė, bet, aišku, internautai greitai sutapatino porą, surado, kur jie dirba. Na, žodžiu, skandaliukas plečiasi ir man atrodo dar ryt, po ryto gal net ir šiandien sulauksim šio skandalo tam tikrų atomos, žinai, pasisakė žmona, kas jo žmona, na, aišku, tik pradės narplėtis už tuos dalykus. Na, žodžiu, šiuo metu, aišku, išlieka neaišku, kas, nu, žodžiu,
1: kas kaltas, bet
0: kas kaltas, kodėl galbūt tiksliai buvo darytas įrašas, kada prasidėjo kolegų romanas, na, žodžiu, čia
1: aš tai tiesiog manau, kad
0: nebaigta.
1: Pats kūrėjas tikrai negalvojo, kad čia taip viskas išvirs, jisai visą laiką kelia į internetą, čia jau nepaslaptis, kas seka būtent jį kūrėją, jis mėgsta kelti poras, klausti visokių juokingų klausimų, pavyzdžiui, kodėl viešoj vietoj, nu, žinai, kodėl nesusiraskit kambarį ar panašiai, tai aš tikrai nemanau, kad jisai galvojo, kad čia viskas taip išaugs, bet išaugo, tad atsargiai, jeigu planuojate lėkti į New Yorką ant parkelio, solelio praleisti intimiai laiką su kažkuo, atsargiai galite būti užfiksuoti. Bet ką mes čia kalbame apie užsienį, pakalbėkime apie Lietuvą. Pavyzdžiui, Akropolio aikštelėje irgi ant galinės sėdynės lietuviai mylisi ir jie jaučiasi puikiai. Ir vat mes su Juste juokiamės, tikrai vasara yra tas metas, ypač kai lyja, nu, ką daryt? Nu, ta prasme, o ką daryt?
0: Ir aš kartais galvoju, kad, pavyzdžiui, ne visas kalbas mes suprantame ir kartais gal net pykstame, kad ne mes esame tame automobilyje.
1: Aišku.
0: Nes kodėl mes filmuojame? Pavyzdžiui, ar ne, kiekvienas taigi pagal savęs spręstų, aš pamatyčiau, na, nežinau, aš tai gal netrukdyčiau tiem žmonėm. Iš esmės, jie niekam nieko blogo nedaro. Jie savo tame automobilyje, ar ne, tai yra jų automobilis, jų, nu, aš kokia asmeninė riba gal yra apie, taigi jie ne ant prekystalio parduotuvėje.
1: Ne, aš irgi nematau problemų, man
0: aš tiesiog nematau čia
1: negaliu
0: problemų.
1: Nustoti šipsuotis. Aš tiesiog manau, kaip tas žmogus, žinai, kuris vat, filmuoja arba ten eina tuksena, klausia, ką veikiat. Nu, vat kaip turėtų būti akimirka, žinai, man vis bandosi klijuotis, bet iš esmės tikrai vyksta daug gražių dalykų. Kalbant apie gražius dalykus, mes kiekvienas vis bijome suprasti, kada čia reikia atrasti gyvenimo prasme, kada žinoti, kad aš jau žinau, kas aš esu ar nežinau, ir ypač jaunimas dažnai kelia tą klausimą, kad yra nevykėliai, baigia mokyklą, nežinau, kur sto, dar niekur neįstoja, tėvai sako, kad žodžiu. Ir labai gražiam interviu Oprah pasakė, kad vis dėlto gyvenimas dar tik tai prasideda, kai tau sueina 44, ir tai iškėlė labai didelį džiaugsmą internete, ypač jauniem žmonėm, kurie vis yra spaudžiami, kad jūs turit žinot, ko norit, jūs turit pasiekti savo verslų, žodžiu, turit savo namus nusipirkti, ten turit žinoti, kokią mėgstat spalvą arba ką rytoj valgysit pusryčius. pusryčiam. Tai žodžiu, Oprah visus nuramino, kad viskas gerai, iki 44 galima ieškoti, o vėliau jau pagaliau pradedi suvokti bent į kurią pusę sukti, kai sėdi automobilyje ir kartais tikrai, žinai, atrodo stovi prie šviesoforo ir galvoji kairiai, dešinę, tiesiai, nu kažkur, žinai.
0: Taip, taip, taip. Tai apibendrinant kažkaip norėčiau pasakyti, kad galbūt gyvenime ne viską verta išversti, kai ką reikia tiesiog pajausti, nes tikrai jausmai visai nepriklauso nuo kalbos.

0: programą.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai biletai.lt.
2: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
3: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
4: Sirve plauna viskas viename. Švyti lik naujame name.
5: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
6: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kūras baigėsi.
7: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
8: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
9: Wow! Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GAU 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
10: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainį su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
11: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GAU 3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
0: Reklama.

Sveiki. Dabar Lietuvoje 11:30, eteryje 100 sekundžių informacijos. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis pirmąją iš savo 4 pagrindinių veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės. Taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimų efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akciją su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės. Be to, ketinama labiau pasitelkti dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmonės. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigia, jog rimtai svarstoma galimybė sumokėti už visus migrantus, kuriuos turėtų priimti Lietuva pagal ES mechanizmą. Iki šiol Lietuva svarstė priimti 58 migrantus, o už kitus sumokėti 1,4 milijonų eurų. Tačiau anot Sinkevičiaus, sumokėti už visus migrantus ir taip išvengti jų priėmimo šalyje svarsto ir naujasis vidaus reikalų ministras ir prezidentas. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kijušu salos prefektūroms paskelbtas tsunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Kristoferio Nolano filmas Odisėja sužadino žmonių smalsumą originaliam Homero epui. Britanijoje pranešama apie 70% išaugusius šios knygos pardavimus, o pavyzdžiui, Prancūzijoje net 7 kartus padaugėjo Odisėjos audio knygą klausiusių žmonių. Taip pat net 50 kartų daugiau žmonių googlino apie graikų kalbos mokymasi. Nolano Odisėja yra sėkmingiausias šių metų filmas kol kas ir prognozuojama, jog uždirbs daugiau nei milijardą dolerių. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 11:32.

0: vienas plius. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Geras oras. Be garantijos. Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Mes Circle K neabejojame, kad pietų meniu tinka ir pusryčiams. O gal pusryčių meniu pietums? O gal bet koks patiekalas, bet kuriuo metu? Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K ir diena geresnė.
3: Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.

0: Atspėk dainą.
1: 11 valandų 44 minutės Lietuvoje ir laikas mums paskambinti 1-8-2-9, jeigu žinote tokią grupę, vokietukų grupę, kuri susikūrė, nu, nei taip jau ir senai, kaip pagalvoji.
2: Taip, 1998 metais, ir nors grupė buvo įkurta Vokietijoje, jos lyderis yra airių kilmės dainininkas.
1: Va. Įdomus faktas apie juos, kad jų pagrindinio atlikėjo jo vardas yra Ry, ir jų grupė dėl to ir prasideda šiuo skiemeniu. Viskas, daugiau nebepasakinėsiu.
2: Man atrodo, labai daug pasakėme. Ir jeigu apie dainą, tai negalvokite, kad mes iš karto kalbėsime apie tą dainą, kur vienas kūrinys šią grupę pavertė milijonų klausytojų favoritu, ar ne?
1: Na, tai aišku, kad tu dainuoji apie mergaitės. Tai viskas, tai jau visas aišku, mergaitės klauso.
2: Na, taip, iš tikrųjų, kartais viena superheroja tikrai gali pakeisti grupės istoriją ir taip nutiko, bet šį kartą mes kalbame apie visai kitą grupės dainą. Jinai yra išleista 2003 metais. Įkvepiantis kūrinys apie tikėjimą, savimi, viltį ir tą žmogaus vidinę šviesą.
1: O, kaip gražiai jūs susakė.
2: Iš tikrųjų, jeigu taip panarpliosite, čia toks gali būti net ir teisingas atsakymas dainos pavadinimo.
1: Pagalvokite apie tokias, kaip sako, kelrodį. Arba
2: tiesiog pagalvokite apie tą vidinę šviesą, kuri niekada neužgęsta, net kai yra aplink tamsu.
1: Nu, Jėtų, kaip gražu, 1-8-2-9. Pliuso marškinėliai jau labai nori atitekti kažkam iš jūsų, drąsiai mums paskambinkite, pakalbėkime, mes žinoma, gal kažkiek padėsim, o gal ir nepadėsim.
2: Nepadėsim, nes tai yra labai lengva ir paprasta, mums reikia iš karto teisingo atsakymo grupės ir dainos.
1: Aš manau, kad padeda tai, kad ši grupė yra žinomiausia dėl to, kad kaip rokeriai jie labai nuvelniškai gražiai rašo balades ir jas rašydavo iki tol, kol jie ten susipyko.
2: Taip,
1: ir tada...
2: 2010 metais grupė jo, paskelbė apie veiklos pertrauką, jos nariai pradėjo solinius projektus.
1: Va. Ir po įsiskirimo 4 grupės nariai kūrė naują, tikrai gerai žinomą grupę Stereo Love. Na, jau tas mūsų Ry pradėjo labai sėkmingą karjerą. Žodžiu, labai daug susakėm, dabar reikia staigiai paskambinti, susakyti mum viską gal ir apsikeiskime dovaną. Sveiki, kas mums paskambino? Alo,
2: su kuo sveikinamės? Aha, matyt, nepavyks susikalbėti, gerai, bandome toliau, pliusas klauso, sveiki.
1: Alo.
2: Alo, šiandien tiek visi nori paskambinti, bet kažkaip neprisiskambina, matyt, planetos.
1: Kas mums paskambino?
2: Labas, su kuo sveikinam? Aurimai, labai malonu, iš kur paskambinot?
3: Iš Vilniaus.
2: Na gerai, mums reikia čia ir dabar teisingo atsakymo ir pliuso marškinėliai keliauja jums.
3: Tai grupė Raymond. O dainos, tai nežinau, gal dar galit užsiminti, ne viską girdėjau.
1: Gerai, Aurimai, pagalvokit naktį danguje, ko labai daug?
3: Žvaigždžių.
1: Ir angliškai verčiam?
3: Start.
2: Taip, čia jau Ieva jums labai lengvai susipleravo. Iš tikrųjų, daina primena, kad tikras žvaigždės šviečia tikrai ne danguje, o mūsų pačių gyvenimuose. Ir taip, mes šiandien esame užkodavę Star dainą.
1: Čia, Aurimai, aš buvau tokia gera dėl to, kad pasakėt, kad iš Vilniaus, tai dabar greit atlėksit į radio namus, pasipuošit naujais pliuso marškinėliais ir duosit man 5, nes aš irgi su pliuso marškinėliais. Sutarta?
3: Sutarta, ačiū.
2: Nuostabu, ačiū jums, gražu. Gražaus kas kelintadienį šiandien.
1: Šiandien laimingi laiko neskaičiuojame, mes turime...
2: Antradienį,
1: taip. Na, o kadangi mes tikrai esame labai laimingos, kiek daug jūsų mums skambinat, gaila, kad mes jūs ten negalim taip per langus mėtyti, žinai, pliuso marškinėlis.
2: Bet norėtume.
1: Jo, bet mes norime jums padovanoti tikrai gražią dainą, pasijauskite kaip žvaigždės ir pasigarsinkite savo radio imtuvus.
2: Bet iš tikrųjų, beklausant šitos dainos, tokia ateina mintis, kad kartais užtenka tos vienos žvaigždės ir tu jau prisimeni, kurią kryptim tau.
4: Eteryje Ieva ir Justė.

0: reklama. Radio stotis Lietus, kurio šūkis visos Lietuvos muzika, būrė visos Lietuvos giminės ir kviečia 2026 metų giminines švesti kartu. Pasižymėkite svarbiausią šių metų datą rugpjūčio pirmą dieną.
1: Kėdainių parke po nuostabiausių lietuviškų dangumi mėgausime Simonos, Laisvos, Grupės du Karalių ir Donato bei Justino Jeručio dainomis. Pramogomis mažiausiems ir vyriausiems, vaišėmis ir bendrystės jausmu, kuris tikime šventės dalyvius lydės visus metus iki kitų gimininių.
0: Visos Lietuvos giminės susitinka rugpjūčio pirmą dieną Kėdainiuose. Daugiau informacijos lietus.fm.
1: Projekto draugas Aquafor. Šeimos tradicijos gimsta iš bendrų vakarienių ir rūpesčio vieni kitais. Švarus vanduo, investicija į šeimos sveikatą, komfortą bei namų techniką. Aquafor. Vandens filtrai jūsų namams.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro, perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo, vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo tik 1,59 €. Lidl vertė.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1, bilietus platina, bilietai LT, Pitbull, stadione, penktadienį, Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teikia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikymas aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% bendrojo vidaus produkto finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Mindaugas Sinkevičius žurnalistams taip pat komentavo apie migrantų politiką ir teigė, jog rimtai svarstoma galimybė sumokėti už visus migrantus, kuriuos turėtų priimti Lietuva pagal ES mechanizmą. Iki šiol Lietuva svarstė priimti 58 migrantus, o už kitus sumokėti 1,4 milijono eurų. Tačiau anot Sinkevičiaus sumokėti už visus migrantus ir taip išvengti jų priėmimo šalyje svarsto ir naujasis vidaus reikalų ministras ir prezidentas. Vašingtone ruošiantis Donaldo Trumpo ir Volodymyro Zelenskio susitikimui, laikraštis The Wall Street Journal rašo apie Trumpo susižavėjimą Ukrainos dronų pajėgumais. Anot laikraščio cituojamų šaltinių, Trumpui labai gerą įspūdį paliko Zelenskis ir Ukrainos pasiekimai smūgiuojant Rusijai. Kaip tik šiandien Trumpo ir Zelenskio santykiai laikys dar vieną testą. Anksčiau šių lyderių susitikimo metu yra kilęs ir viešas kivirčas. Vašingtone šiandien su Trumpu taip pat susitiks ir Izraelio premjeras Benjamin Minas Netanyahu. Japonijoje įvyko stiprus apie 7 balų stiprumo žemės drebėjimas. Pietinės Kijušų salos prefektūroms paskelbtas cunamio pavojus. Bangos gali pakilti iki metro aukščio. Drebėjimo epicentras fiksuotas Kumamoto prefektūroje. Šiandien Lietuvoje vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune šils iki 19, Klaipėdoje 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 12 valandų 3 minutės.

0: Kas pietums?
1: Šokam į 12 valandėlę, 12 valandų ir 11 minučių Lietuvoje ir pabendraukim, ar ne? Ką čia, Juste? Nepasilgai pliuso klausytų, aš jau pasilgau.
2: 1-8-2-9, toks mūsų studijos telefono numeris, jeigu kartais netyčia primiršot.
1: Taip.
2: Pliuso marškinėlius mes jums jau lankstame už teisingą atsakymą, o teisingas atsakymas yra saldus, nes šiandien mes gaminame tokį saldumyną, kurį formelėse
1: mėgsta.
2: Galima paversti tikrais mano kūriniais, kurį mėgsta ne tik vaikai.
1: Taip, tikrai.
2: Ne tik vaikai.
1: Tikrai mėgstame mes visi ir sakyti, kad oi, nesąmonė, aš nevalgau, nes jie plasmasiniai, viskas gerai. Namie galima pasidaryti neplasmasinių. Viskas, ko jums reikės, tai nueiti į kamerą, išimti ledukus, nu, sunaudoti kur nors juos, o vasarą tikrai juos galima kur nors panaudoti. Ir jau turėsit formelę, na, paskui tą formelę supilti skanius vaisius kažkuria prasme.
2: Šiaip įdomus faktas, kad šio dalykėlio ištakos siekia klasikinius želės saldainius, bet tai nėra, ir jie Europoje paplito 19 amžiaus pabaigoje. Tačiau pirmieji šie skanėstai atsirado 1922 metais Vokietijoje, kai viena kompanija ėmė ir sukūrė juos.
1: Taip.
2: Na, kalbu tais tokiais... Tiesiai per aplinkui kalbu, bet man atrodo, kad jūs jau žinote apie ką.
1: Tai drąsiai 1-8-2-9, paskambinkite ir pasakykite iš esmės saldainius, kokius valgo ir vaikai, ir suaugę vaikai, būna jie visokių spalvų, va jūs te minėjo apie pirmuosius, tai jie yra įkvėpti cirko meškiukų ir iš esmės būna visokių formų, bet tikrai jos galima ir namie pasidaryti, tik reikia netingėti, o jeigu ir tingite kartais, viskas gerai, galima nueiti parduotuvę, nusipirkti ir jau supakuotų arba sveriamų visokių spalvų.
2: Bet dar yra įdomus faktas, čia vieną mačiau, kad šiandien tas dalykėlis dažnai gaminamas ne tik kaip desertas, bet kaip būdas skaniau vartoti vitaminus ir kolageną, nes pasirodo, kad vat, į tuos dalykėlius galima įmaišyti ir vitaminų, ir kolageno, ir elektrolitų, tačiau labai svarbu yra laikytis tų rekomenduojamų dozių.
1: Nu, tik reikia dar priminti, kad vyresniems žmonėms gal daug nereikia jų valgyti, nes jie nėra itin labai draugiški dantims ir mes esam turėję problemą, kai močiutę įdavėm ir paskui buvo sunku iškrapštyti. Na, žodžiu, apie kokį džiaugsmą mes čia kalbame, man atrodo, jau tiek daug pasakėme, kad reikia tik paskambinti ir pasiruošti penktadienio karščiams su pliuso marškinėliais. Ką galvoji, Juste?
2: Puikiai, puikiai. Ir mes
1: alo.
2: Turime su kuo pasisveikinti.
1: Žinoma, kad turim.
2: Nuostabu. Alo.
1: Sveiki.
2: Aš šiandien kažkur pliuso klausytoje tas stagauja.
1: Jie skambina, bet pamiršta, kad skambina, aha. Žinai, ir padeda telefoną, kur nors liau gerai, mes dar kartelį sveikinamės.
2: Na gerai, sveiki.
1: Alo.
3: Labą
2: dieną, labai malonu, kad paskambinot. Ko jūs vardu?
3: Ramūnė.
1: Ramūnė.
2: Koks vasariškas vardas. Ach, Ramūnė, iš kur man paskambinot?
3: Mes pakeliui iš Kauno, bet važiuojam čia mes pakeliui.
2: Supratau, labai tai pakeliui labai smagu, kad klausotės pliuso. Na tai kaip manote, kokį mes čia skanumyną, saldumyną gaminame šiandien?
3: Aš tai galvoju, kad apie guminukus.
1: Taip,
2: ir būtent mes kalbame apie naminius gaminukus ir daugelis juos sieja su vaikyste, o kaip ir sakiau, jų istorija prasidėjo beveik prieš šimtmetį Vokietijoje. Tai
1: žinome, palaukit,
2: tas kolotus Haribo guminukus.
3: Meškiukai guminukai.
2: Meškiukai guminukai.
1: Ramune, o jūs pati, ar kartais išdrįstat kokių nors guminukų paragauti, ar vis dėlto praeinat pro juos?
3: O jei, neklauskit, kaip aš mėgstu, aš labai mėgstu Coca-Cola.
2: O rūgščius, mėgstat guminukus?
3: Mėgstu ir rūgščius labai. Visus
2: mes sutartume, Ramune. Tai jūs gal keinat į kiną ar ne į kino teatrus, tai vietoj spragėsio guminukus gal irgi perkat, irgi iš to?
3: Ne, aš nemėgstu kino teatre valgyti, aš dar esu senų pažiūrų.
1: Taip.
2: Oi, gražu.
3: Kino teatre negalima čepsėti.
1: Prašau.
2: Aš žinokit, tyliai valgau tuos guminukus.
1: Ramune, fantastika. Ar galim sustarti, kad su naujais pliuso marškinėliais dar tikrai griepsit kokolinių guminukų ir valgysit ir galvosit apie mus.
3: Būtinai, aš visą laiką, kai jūs galvoju, kaip tik važiuojam, taip jūs įjungti, žinokit.
2: Nuostabu, Ramune, ačiū, jūs glostot širdį saldu. Ačiū jums, gražios dienos. Ačiū.
1: Ir saugios kelionės.
2: Ačiū, iki malonaus.
3: Iki.
1: Nu, žinok, Ramune, taip dabar papasakoju apie tos kokolinius guminukus, kaip pasinorėjau, eik tu sau. Arba dažnai jūs, kai būna tie tokie labai ilgi ir sako, kad, nu, tie, kas mėgsta romantiką.
2: Aš žinok, šiaip turiu problemą, aš labai mėgstu guminukus, nekalbėk, nes...
1: Eik tu sau, vakar. vakare gali nusipirktų ilgų ir tą, ką myli, duot vieną pusę, o tu kitą pusę valgai.
2: Ir tik taip po to džinsų saga, taip plumpt.
1: Ir būna bučinukas ir abudu vienas kitą labai mylit. Na, žodžiu, galėtume kalbėti ir kalbėti su Juste apie guminukus, bet tikrai ir mes jums palinkėsim, jeigu mėgstat, šiandien yra ta diena jų suvalgyti, jeigu nemėgstat, šiandien yra ta diena jų nusipirkti ir padovanoti tiem, kas mėgsta. Taip.
2: Taip, o čia papildomas ingredientas, kad virtuvėje būtų lengviau.
0: Papildomas ingredientas.
4: Mano vardas Deividas Praspaliauskas, esu restorano Amandus virtuvės šefas. Ant rozmarino užpiltas alyvuogių aliejus, medumi paskanintas actas, geri pavyzdžiai kūrybiškos maisto ruošos pradmenims. Nes kai ateina svečių ir užpili alyvuogių aliejų paprasta ir alyvuogių aliejų su rozmarino šakele, įspūdis visai kitas.

Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.

Labą dieną, dabar Lietuvoje pusė pirmos, eteryje 100 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Anot jo, pirmąjį šių metų pusmetį panaudota 30% gynybai skirtų lėšų. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38% BVP ir tai yra apie 4,8 milijardo eurų. Dalis sodros biudžeto kasmetinio pertekliaus, kuris gali siekti apie 1 milijardą eurų ir toliau bus naudojama pensijoms didinti, taip teigia socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Tuo pačiu metu Inga Ruginienė tikina, kad rezervas tam nebus naudojamas. Dizelinas vidutiniškai Lietuvoje jau kainuoja daugiau nei 2 eurus už litrą. Dizelino kaino šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,82 € iki 2,10 €, o vidutinė jo kaina siekė 2,06 € ir buvo beveik 4,5% didesnė nei vakar. Dirbtinio intelekto plėtra didina baimės dėl ateities. Apklausų duomenimis jo bijo jau daugiau nei pusė žmonijos, apie tai praneša BBC. Po to, kai dirbtinės intelektas iš pradžių pabėgo kabutėse iš Antropiko, vėliau ir iš OpenAI, saugumo klausimas tapo prioritetiniu ir ekspertai sutinka, kad būtent nekontroliuojamo dirbtinio intelekto naudojimo destruktyvios galimybės kelia didžiausią dirbtinio intelekto apokalipsės grėsmę. Legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas tapo Prancūzijos futbolo rinktinės vyriausiuoju treneriu, apie tai pranešama nacionalinės rinktinės socialiniuose tinkluose. Sutartis su 54 prancūzų specialistu galioja iki 2030 metų. Šiose pareigose jis pakeitė Didier Deschamps, kuris rinktinei vadovavo nuo 2012. Ir apie orus Lietuvoje. Šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų 32 minutės.

0: Kinas Plus. Reklama. Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
1: Šviežia lietuviška be priedų, šviežia lietuviška be priedų.
2: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitempiame.
1: Šviežia lietuviška be priedų.
3: Šviežia.
4: Šviežia.
3: Mm, ir lietuviška.
4: Lietuviška.
3: Be priedų.
4: Be priedų.
3: Gerai.
2: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
5: Skilo automobilio stiklas? Cargo centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
6: Rezervuokite paslaugą Carglass.lt.
7: Carglass remontas, Carglass keitimas
5: ir Carglass kalibravimas.

0: eteryje Ieva ir Justė.
1: Lieka 15 minučių iki lygiai 13 valandos. Kiek daug kartų patyrėme, Vilnius, pavyzdžiui, jau ir sugebėjo šiek tiek aplytas būti ir vėl nebe.
2: Na, viskas, žodžiu, klostosi pagal orų sinoptikų prognozę. Ir taip, mes artėjame iki pat 13 valandos, kuomet sakysime jums ačiū, kad buvot. Linkim jums tokios dienos, na, kurioje būtų kuo daugiau priežasčių nustepti, bet gerąją tą žodžio prasme. Ir aišku, mes nustepsime jau visi savaitės viduryje, tai jau nuo rytojus nusimato tikrai vasariškas oras, jeigu šiandien dar temperatūra kils kukliai iki 17-22 laipsnių šilumos, tai jau trečiadienį mes sulauksime vasariškų 19-24 laipsnių šilumos, ketvirtadienį, net iki 22-27, o štai penktadienį dieną termometrai rodys net 26-31 laipsnį, net ne šilumos, jau karščio.
1: Aš nežinok, net negaliu patikėti šiais skaičiais, aš jau pripratau prie lietučio, aš jau žinok ir voveruškų gavau, man atvežė iš miškų ir labai džiaugiuosi.
2: O, ir gavau ir aš jau su grybais tas patiekalas.
1: Labai gerai. O dabar matau jau 15 min rašo, kad Dzūkijos miškuose pasirodė ir pirmieji baravykai, tai žinokit, aš jau su malonumu labai norėčiau dzūkų prašyti, kad aš suprantu, kad jums čia ženklas, kad artėja ne tik grybavimo sezonas, bet ir viena laukiamiausių jūsų švenčių, nes jau ir tas ruduo, žinot, ant nosies, ir kalbu apie grybų šventę, bet iš esmės tai kažkuria prasme, žinok, man jau visai pradėjo patikt tą vasarą. Nu, jinai va tokia, kitokia. Kodėl ne? Nes 100% rugsėjį mes kepsim. Nu, žinok, vat aš tau...
2: Tai čia jau yra nerašyta taisyklė, kad rugsėjais tikrai padovanos karštus vasariškus orus. Aišku, jeigu pradėtume skaičiuoti, tai jau šeštadienis yra rugpjūčio pirma diena. Gerai, kad rugpjūtis šiais metais yra ilgas, turi net 31 dieną, bet mačiau, kad šias vakar dalinosi tokiu juokingu pastebėjimu, kad iki kalėdų liko 151 diena.
1: Vienas, du, trys ir mes su Juste gersim karštą šokoladą, valgysim kalėdinius sausainius. Ir
2: oi, bet iki tol gerkim limonadą su ledukais, gaiviai, skaniai ir norėtųsi, kad kuo daugiau tų progų turėtume atsigaivinti, kad tie orai vis dėlto ateitų ir ta lietuviška vasara bent rugpjūtį leistų mum pasimėgauti tikrą vasarą, kurią norisi prisiminti.
1: Na ir dvi mergičkos jums sako iki rytojaus, bet tikrai jūs palieka su dar viena nuostabė mergička, kuri padinuos tikrai, nu, ta prasme, kai tu išgirsti dainą Lady Marmalade, tu galvoji, kad jeigu aš būčiau dama, tai aš tikrai būčiau marmaladinė dama ir klausyčiau šitos dainos labai labai garsiai. Tad pasikarsinkite savo radio imtuvus, o mes su jūs tiesiog iki.
2: Iki, ačiū, kad klausėt.
3: We are so my soul sisters.

0: M1 Plus. Reklama. Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
1: Tavo vasaros planams. Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Sutaupykite su bite. Dabar perkant patikimą išmanųjį telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 €. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
3: Maximėno Maximoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kg gaminukų Haribo. Maxima, tai ko reikia.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad ministrų kabinetas Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų.
1: Mūsų matymas yra ne 20, greičiausiai 15%, bet šiuo metu dar vyksta diskusijos tarp dviejų ministerijų, socialinės apsaugos ir finansų ministerijos. Šiuo požiūriu lūkestis sutampa.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sutinka, kad dalis rezervo perviršio vėl galėtų būtų skirta pensijų indeksavimui.
2: Kuomet praeitais metais intensyviau indeksavome pensijas, tai tą darėm ne į sodros rezervą, o iš to kasmetinio pertekliaus. Tas perteklius, kurį turime per šiais metais, vėl turėsime tai milijardą, tai dalį jo tikrai mes galime naudoti intensyvesniam indeksavimui tų pačių pensijų, nes pensijos apgailėtinai mažos.
0: Tuo metu vyriausiai valstybės kontrolierė Irena Segalovičia netkreipė dėmesį, kad atliktas auditas parodė, jog valstybėje rezervų kaupimas nėra pagristas aiškių strateginių vertinimo. Nenustatyta nei kokio dydžio rezervai yra pakankami, nei kokioms rizikoms amortizuoti jie skirti ir kaip turėtų būti formuojami ilgalaikėje perspektyvoje.
3: Mūsų rekomendacija jau turi būti gyvendinta iki metų pabaigos. Tai vadinasi, ji turi būti pilnai išpildyta. Tai reiškia, kad jau turi būti susitarta dėl tos strategijos. Tai natūralu, kad jau dabar yra tas metas rudens pradžioje, kur būtų efektyviausia pradėti apie tai diskutuoti.
0: Finansų ministerija, įgyvendindama valstybės kontrolės rekomendaciją, yra įpareigota parengti bendrą valstybės rezervų formavimo ir valdymo modelį. Pasaulio rinkose pingant naftai Lietuvoje brangsta degalai. Pavyzdžiui, dyzelinas vidutiniškai šiandien kainuoja jau daugiau nei 2 eurus už litrą. Dyzelino kaina šalies degalinėse šį rytą sviravo nuo 1,82 € iki 2,10 €. Tad vidutinė jo kaina siekia 2,06 € ir buvo bemaž 4,5% didesnė nei vakar. Japonijos ministrė pirmininkė Sanaya Takaichi šiandien pranešė, kad šalies pietvakariuose įvykus stipriam žemės drebėjimui fiksuojami sugriuvę pastatai bei gaisrai, gauta pranešimų apie 10 sužeistųjų žmonių. Tuo metu Japonijos meteorologijos agentūra atšaukė perspėjimą dėl cunamio pavojaus. Perspėjimas agentūros interneto svetainėje buvo pašalintas praėjus kiek mažiau nei 2 valandom po 7,1 stiprumo balo žemės drebėjimo. Italijoje nuteistas vyras, kuris savo paties pastatytą amfiteatrą pristatinėjo kaip senovės Romos paminklą ir rengė jame ekskursijas iš turistų, imdamas po 40 € už apsilankimą. 69 vyras tvirtino, kad šią lankytiną vietą, žinoma kaip Beriko jūrinis amfiteatras šiaurės rytų mieste Vičensoje, jis neva atrado po 2005 metų nuošliaužos. Dabar italas nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, be to jam buvo skirta ir 3 000 € bauda. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų ir 4 minutės.

0: Lady Gagos naujas hitas Shape of a Woman skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Lietuvoje šiuo metu yra 12 minučių po pirmos valandos po pietų. Labas sakau visiems M1 Plus klausytojams. Mano vardas Kristupas ir aš draugė su jumis leisiu laiką šią antradienio popietę. Palinkėsiu trumpos likusios darbo dienos ir gražaus antradienio vakaro kartu su radijos stotimi M1 Plus. Laidoje plačiau papasakosiu apie naująjį prancūzų futbolo rinktinės trenerį, taip pat apie šviežią lietuvišką miuziklą bei vieną žymiausių avangardinio meno atstovų Marcelį Dešamą.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Plus. Reklama. Karglas remontas, karglas keitimas. Justas, karglas specialistas.
1: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
0: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt. Karglas remontas, karglas keitimas.
2: Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45, šviežia lašišų filė 11,99, o ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
3: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse, kiti tinginiai receptų knygose, bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per vieną dieną. finbiverslui.lt.
4: Wow! Kokie pasiūlymai senukuose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt.
5: Wow! Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
6: Mažiname šaldytų produktų kainas Lidl parduotuvėse. 750 gramų bulvių skiltelių su lupenomis. Tik euras 79. 3 picos saliami. Tik 6,29. O 450 gramų daržovių mišinio kepti. Tik euras 15. Lidl vertė. Reklama.

Labadiena, Lietuvoje minutė po pusės dviejų, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau jos detalės dar derinamos tarp ministerijų. Pasak premjero, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį nei pasiūlė prezidentas. Lygių galimybių kontrolierė skyrė įspėjimą nekilnojamojo turto agentui už pareiškimą, jog būtas nuomojamas tik lietuviams. Tai tarnyba pripažino diskriminaciją. Pati nekilnojamojo turto agentūra teisinasi, jog sprendimą dėl būto išnuomojimo priėmė būto savininkas ir kaltinimus neigė. Prancūzijoje valdžios institucijos išleido įsakymą evakuoti beveik 4000 žmonių iš kempingų, kurortinių gyvenviečių ir pramogų parkų Lakano rajone prie Atlanto vandenyno pakrantės, nes padėtis dėl miškų gaisrų dar labiau pablogėjo. Prancūzija jau keletą dienų kenčia nuo didžiulių miškų gaisrų, šiuo metu sudėtingiausia padėtis susiklostė Žirondos departamente. Pagal pesimistinės prognozes, gaisrų šiame regione nepavyks užgesinti iki pat rudens. Dirbtinio intelekto plėtra didina baimės dėl ateities apklausų duomenimis, jo bijo jau daugiau nei pusę žmonijos, apie tai praneša BBC. Po to, kai dirbtinis intelektas iš pradžių kabutėse pabėgo iš Anthropic, o vėliau ir iš OpenAI, saugumo klausimas tapo prioritetiniu ir ekspertai sutinka, kad būtent nekontroliuojamo dirbtinio intelekto naudojimo destruktyvios galimybės kelia didžiausią dirbtinio intelekto apokalipsės grėsmę. Praparus Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnė, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Dieną, kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 21-26 ir tik pajūryje bus vėsiau apie 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 33 minutės.

0: Plus. Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele avietiniai pomidorai 99 centai. Iki fasuota viščiukų filė 2,99, o kiaulienos mentė 2,49. Iki, arčiau tavęs.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Kokie pasiūlymai senukose? Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Ramybė namuose?
5: Be garantijos!
4: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: Reklama.

0: Sportas. M1 Plus. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Tai yra oficialu. Jau pasaulio čempionato pabaigoje pasklido kalbos, jog naujuoju prancūzų futbolo rinktinės treneriu netrukus taps legendinis futbolininkas Zinedinas Zidanas. Zidanas tapo pasaulio futbolo čempionu 1998 metais ir pastaruosius 5 metus ilsėjosi nuo darbų. Nors buvo įvairių kalbų apie įvairius futbolo klubus, pavyzdžiui, Turino Juventus arba Liverpool, tačiau Zizuiz įtikinęs pasiūlymas yra prancūzų rinktinės trenerio kėdė. Pagal naująjį kontraktą Zidanas treniruos prancūzus iki 2030 metų pasaulio futbolo čempionato, tai yra kito pasaulio futbolo čempionato. O tuo tarpu pirmosios Zidano varžybos bus rugsėjo 25 dieną Tautų lygoje prieš turkus.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: vienas plius.
1: Reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę maksimoje šašlykas Krekenovos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
2: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai į banką įneštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
3: Šviežia lietuviška be priedų.
4: Kai Lidl mėsą tikrina Eurofins ekspertai, mes visada šiek tiek įsitepėme.
3: Šviežia.
5: Ir lietuviška.
3: Lietuviška.
5: Be priedų. Gerai.
4: Gerai, kai neturi ko slėpti. Lidl lietuviška kiauliena, kokybė patvirtinta griežčiausių Eurofins ekspertų. Dabar Lidl 800 gramų šviežių kiaulienos sprandinės pjausnių 5,99. Daugiau informacijos Lidl.lt. Lidl. Verta.
6: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull. Stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūrai dar kart paraginus vyriausybę pateikti išvadą dėl šalies vadovo siūlymo dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad dėl ministrų kabineto, kad ministrų kabinetas Gitano Nausėdos idėjai pritarė, tačiau detalės dar yra derinamos tarp ministerijų. Pasak jo, vyriausybė greičiausiai siūlys pensijoms skirti mažesnę šio perviršio dalį, nei pasiūlė prezidentas. Lietuvoje ypač spartų būstų kainų augimą bene labiausiai lemia nuo pat metų pradžios įsivyravę pardavėjų lūkesčiai parduoti turtą brangiau ir didelį įsigyti namus ar investuoti skubančių žmonių paklausa. Tokios nuomonės laikosi ir nekilnojamojo turto analitikai ir ekonomistai, kai kurie mano, kad ypač Vilniuje pardavėjai naudojasi žmonių poreikiu turėti savo namus ir baimė nespėti jų įsigyti už dar nespėjusią padidėti kainą. Lietuvos bankas yra teigęs, kad jau būstų to kainos viršyje statybos kaštus, gyventojų pajamų augimą ir nuomos kainas, o kainų pervertinimas per metus išaugo nuo 4-7%. Ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė sako, kad tikimasi rinkos atvėsimo.
1: Antrąjį pusmetį tikimės tam tikros būsto rinkos stabilizacijos, tam įtakos turės aktyvi būsto pasiūla, statytojai pirminėje būsto rinkoje skelbia eilę rekordų. Kita vertus matome, kad išorinis neapibrėžtumas, aukšta infliacija bei infliacijos lūkesčių poveikis jau dabartiniams tarpbankiniams palūkanoms matyt irgi suveiks kaip vėsinantis signalai būsto paklausai. Tai aišku ir pats būsto kainų išaugimas, perkamumo indeksų suprastėjimas turės įtakos rinką atsiremti į tam tikras lubas.
0: Nekilnojamojo turto analitikas Arnoldas Antanavičius mano, kad labiausiai būsto kainų augimą šiemet paskatino nuo rugpjūčio sumažintas 10% pradinio įnašo reikalavimas. Jį atsverti galėtų investiciniam būstui įvedami mokesčiai, apie kuriuos beje Lietuvos bankas jau buvo užsiminęs.
2: Šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą. Ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčius, kad bus daugiau paklausos. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainą. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusį turtą.
0: Šiemet būsto įperkamumas mažėja, prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 šalies didmiesčiuose paaugo iki 16%. Ekspertai sako, kad Lietuvoje būstas mažiau įperkamas nei vidutiniškai eurozonoje. Ispanijos ministras pirmininkas Pedro Sančesas šiandien pranešė, kad ugniagesiai pradeda matyti šviesą tunelio gale kovoje su vienais didžiausių miškų gaisrų šalies istorijoje. Apie tai, kad Ispanijos ugniagesiams pavyko pasiekti pažangos, kovojant su į vakarus nuo Madrido siaučiančiais miškų gaisrais, dėl kurių teko evakuoti 10 000 žmonių, šiandien pranešė ir šalies vidaus reikalų ministras. Ir apie orus ateinančią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8-13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos, dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21-26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų ir 4 minutės.

0: Taylor Swift Cruel Summer skamba radijos stoties M1 Plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 2 valandos po pietų. Tęsime popietę drauge su Pliusu ir manau, kad jau šiuo metu daugeliui baigėsi pietų metas, o tai reiškia, jog darbai taip pat eina į antrąją pusę, o galbūt net ir prie pabaigos. Tad ir palinkėsiu jums, kad jie būtų sklandus ir leisti į juos pasibaigyti kartu su radijos stotyvėje M1 Plus skambančią muziką. O tuo tarpu šios valandos eigoje dar taip pat sulauksite ir filmo rekomendacijos šio antradienio vakarui.
1: Šią valandą išgirsite.

0: Reklama. Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau?

Liepos 29-ąją, Rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min. Reklama.

0: Kinas Plus. Reklama. Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festivalyje vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūmas šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
1: Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte? Kaip jautiesi gerdamas kavą ryte, bet būdamas 4% turtingesnis? Viskas akivaizdžiai geriau su 4% metinių fiksuotų palūkanų už 12-18 mėnesių neatšaukiamai terminuotai indėlį Artea banke. Indėlį galite sudaryti nuo 100 iki 1 milijono eurų iš naujai bankai neštų lėšų iki rugsėjo 30 dienos. Palūkanos išmokamos sutarties pabaigoje. Nutraukimas galimas tik ypatingomis aplinkybėmis. Daugiau apie pasiūlymo sąlygas artea.lt.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė filė salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.

0: Pliusas žiūri.
1: Pliusas žiūri. Eteryje Kristupas Ališauskas.
2: Vienas laukiamiausių neužilgo atsirandančių lietuvių filmų yra Sauliaus Baradinsko miuziklas Betono muzika. Tačiau, belaukiant jo, kviečiame žiūrėti trumpo metro filmą pavadinimu Betono vaikai, kurį taip pat režisavo Saulius Baradinskas. Tai yra trumpo metro filmas apie Lietuvos sovietinių daugiabučių rajono kiemuose augusius žmonės, kuriems trūko tėvų dėmesio ir meilės, jaunus žmonės, kurie kiekvieną dieną bandė išgyventi ir išsilaisvinti nuo smurto gatvėse. Šiame filme vaidina Domantas Tarkauskas, Kasparas Varanavičius ir Kęstutis Cicėnas. Šiandieną šį antradienį žiūrime šviežią trumpametražį filmą apie vaikystę sovietiniam mėgamajam rajone. Sauliaus Baradinsko režisuotas filmas pavadinimu Betono vaikai.
0: M1 Plus.
1: Reklama.
2: Betono vaikus ir dar tūkstantį gerų filmų galite rasti internetinėje kino platformoje Žmonės Cinema. Čia yra ne tik tais filmai iš Lietuvos, bet taip pat filmai ir iš Holivudo bei įvairių kino festivalių svečiai. Kviečiame naudotis šią platformą 2 savaites visiškai nemokamai be jokių įsipareigojimų. Žmonės Cinema. Geram kinui yra laiko.

Kokius Rusijos lyderio pamąstymus griežtai atmeta Lenkija? Į šį bei kitus klausimus jums atsakys Danutė Daunoravičiūtė 15 val. Lietuvos laiku. M1 plus eteryje 200 sekundžių informacijos.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Naujasis Valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis pirmąją iš keturių pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus, ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą Europos Sąjungos valstybę narę, kada netitinka duomenį, PVM nulinio procento taikymas, įmonės, kurios turi mažą pridėtinė vertė. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvūs sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujojo mokesčio inspekcijos vadovo taip pat bus siekiama penktadaliu padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, prašyti jų nuomonės, bet to ketinama labiau pasitelkti ir dirbtinį intelektą, atliekant patikras ir tikrinant mažą pridėtinę vertę kuriančias įmones. Lenkija oficialiai atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino pareiškimus dėl tariamų teritorinių pretenzijų Ukrainai. Kaip nurodoma Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime, ministerija atmeta dar vienus melagingus ir visiškai nepagrįstus Putino pareiškimus dėl tariamų kaimininių valstybių imperinių siekių ir galimo Ukrainos teritorinio padalijimo, kuriame dalyvautų Lenkija. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad tokie teiginiai yra dezinformacija ir dar vienas bandymas sėti nesantaika tarp ukrainiečių ir Kyjivą remiančių šalių. Prancūzijoje sulaikytas įtariamasis prisidėjęs prie kelių gaisrų gamtoje peraugusių į miškų gaisrus. Žandarmerija pranešė apie 23 metų vyro sulaikymą, kuris įtariamas prisidėjęs prie augmenijos gaisrų pietinėme VAR departamente, viename iš kelių Prancūzijos departamentų labiausiai nukentėjusių nuo miškų gaisrų. Pagrindiniu įrodymu tapo vaizdo įrašai iš stebėjimo kamerų. Tyrimo metu taip pat planuojama atlikti įtariamojo psichiatrinę ekspertizę. Airijos pigių skrydžių bendrovės vadovas Michaelas O'Leary pareiškė, kad Ryanair lėktuvai šią vasarą nelauks keleivių įstrigusių ilgose oro uosto eilėse. Jis keliautojams priminė, kad jų pareiga yra atvykti laiku ir kad jie turi atvykti Europos oro uostus anksčiau, jog spėtų susipažinti su nauja atvykimo ir išvykimo sistema. Apie tai informuoja Britų žiniasklaida. Dėl naujosios sistemos, pagal kurią iš Šengeno erdvė vykstantiems keliautojams iš Jungtinės karalystės privaloma nuskaityti pirštų atspaudus ir nusifotografuoti. Keleiviai susiduria su valandas trunkančiomis eilėmis. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus, tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samių naujienos, portale 15 min, dabar 15 valandų ir 4 minutės.

0: Visos vakarėlių klišės nugulė vienoje dainoje. Pink, Get the Party Started, skamba radijos tiesi 1 plus eteryje. Šalyje yra 10 minučių po 3 valandos po pietų. Tęsime popietę draugę su pliusu, o šios valandos eigoje maždaug pusę ketvirtos sulauksite verslo naujienų, kurias parengė Danutė Daunaravičiūtė. Ir be 15.04 taip pat pažvelgsime į 1 plus kalendorių.
1: Šią valandą išgirsite

0: Vienas plius.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28, rūpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. 3 varškės sūreliai valdant 99 centai. Bulvių traškučiai Estrela euras 99. O perkant dar daugiau sultims nealkoholiniam vynui ar alui 30% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Kviečiame visus aplankyti mūsų meksikietiško maisto furgonėlį. Įsikūrusi plento A22 67-ame kilometre. Stovim įjungę varinį. Nes kūras baigėsi.
3: Pritrūkote versle? Finbi paskola įmonėms be jokių palūkanų ir turto įkeitimo. Tik vienas fiksuotas mokestis. Sužinokite daugiau finbiverslui.lt.
4: Tavo vasaros planams! Dabar senukose Xiaomi dulkių siurblys šluota 72,99 €. Outliner vaikiškas dviratis 109 €. O Marbet akustinės dailylentės 17,99 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
5: Geras oras.
6: Be garantijos.
5: Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
7: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 170 gramų sviesto, tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaivėjo gėrimo, tik 1,59 €. Lidl vertė.
1: Reklama.

0: So can I get it right now?
1: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Endrijaitis žada kovoti su šešėliu. Jo teigimo mokesčių inspektoriai tikrins PVM sukčiavimo atvejus, su pelno mokesčių susijusias rizikas, pajamas natūrą, nuostolingai veikiančias įmonės, įmonių grupių tarpusavio sandorius. Be papildomo tikrinimo žadama ir pagalba, pavyzdžiui, ketinama daugiau dėmesio konsultuojant, o ne baudžiant skirti finansinių technologijų sektoriui. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia pasitikintis Lietuvos banko procedūromis, tikrinant trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor, perkantį didžiausią Vengrijos komercinį banką OTP Bank. Viešumoje abejonių investuotojo tinkamumu kelia Vengrų banko veikla Rusijoje. Biržose pinga nafta ir dujos. Brent naftos spalio mėnesio ateities sandorių kaina Londono biržoje nukrito žemiau $84 už barelį kainą. Gamtinių dujų kaina Europoje taip pat mažėjo. Žaliavų kainų mažėjimas siejamas su potencialia karinių veiksmų deeskalacija Jungtinių valstijų ir Izraelio kare su Iranu. Prancūzijos automobilių gamybos milžiniai Renault Prancūzijoje gręsia teismas dėl sunkaus sukčiavimo susijusio su įtarimais, kad jos dizeliniuose automobiliuose įrengti prietaisai buvo sukurti siekiant apeiti oro kokybės įstatymus. Renault bus antroji po Volkswagen bendrovė, kurios byla bus perduota Prancūzijos baudžiamajam teismui dėl vadinamojo Dieselgate skandalo. Nuo ateinančio sekmadienio išmaniosios vaizdo klastuotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja Europos Sąjungos dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas yra užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Įmonėms nesilaikančiam šių reikalavimų gresia didelės baudos. Ir apie kiekvienas naujienas kiek išsamiau. Kompanija Johnson & Johnson yra pasirengusi sumokėti 5,5 milijardus Amerikos dolerių, siekdama išspręsti 10 tūkstančių teisinių ginčių. Ieškovai kaltina bendrovę, kad jos kūdikių pudra ir kiti talko turintys produktai sukėlė kiaušidžių vėžį. Bendrovė nekartą pareiškė, kad jos gaminami produktai nėra susiję su onkologinėmis lygomis, tačiau teismai nekartą pritarė ieškovių pozicijai. Bendrovė pažymė, kad yra pasirengusi sumokėti pinigus ieškovėms, kad šis klausimas būtų išspręstas kartą ir visiems laikams. Japonijos automobilių modifikavimo įmonė TOMS, žinoma dėl Toyota ir Lexus automobilių detalių gamybos bei projektų automobilių sporte, pristatė neįprastą produktą – apsauginio šalmo versija skirta sumažinti traumų riziką susidūrus su laukiniais gyvūnais, visų pirma su meškomis. Šalmas skirtas ūkininkams, turistams ir kaimo vietovių gyventojams. Jis sukurtas atsižvelgiant į vis dažnesnius pranešimus apie susidūrimus su meškomis Japonijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių verslo naujienos portale 15 min.

0: Vasaros plus.
1: Reklama. Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
2: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
3: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
2: Man padėjo Ibesan.
3: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo pūtimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, traukį ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
2: Ibesan. Vėl džiaugtis gyvenimu.
4: Pasiruoškite, nes bus labai čederiška. Trys sluoksniai, dar daugiau čederio, dar iškesnis skonis. Paragauk naujųjų mėsainių su trigubu čederiu savo McDonald's restorane. Nori dar daugiau? Pamirkyk patį mėsainį į naują meksikietišką čederio padažą. Jei esi sūrio mėgėjas, šito praleisti negali. Bus labai čederiška.
5: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.

0: Eteryje Kristupas Ališauskas.
1: Lietuvoje liko 16 minučių iki 16 valandos, tai reiškia, jog man jau metas yra atsisveikinti, bet prieš tai dar noriu paminėti vieną svarbų gimtadienį. 1887 metais, šią dieną tai yra Liepos 28-ąją, gimė vienas žymiausių pasaulio menininkų – Marselis Duchampas. Karjerą pradėjęs Prancūzijoje, Duchampas ieškojo savęs įvairiose modernistinės dailės srityse, tačiau nesulaukęs pasisekimo tėvynėje, pirmojo pasaulinio karo metais, jis pasitraukė į Jungtinės Amerikos valstijas. Ir čia Duchampo darbai atrado savo publiką. Netrukus jis pradėjo kurti ir svarbiausius savo kūrinius, pavyzdžiui, pirmąjį ready-made, tai yra pisuarą, pavadinimu Fontanas. Kadangi tuo metu niekas nebūtų priėmęs pisuaro į meno saloną, Duchampas jį atsiuntė pasirašęs slapyvardžio, kuris yra matomas ir ant šio kūrinio. Tiktais vėliau menininkas prisiėmė kūrinio autorystę, o pisuaras atsiradęs galerijoje, privertė meno kūrėjus, kritikus ir taip pat publiką kitaip žiūrėti į kūrybos procesą ir taip pat prisidėjo prie šiuolaikinio meno atsiradimo. Grįžtant prie 1+ programos, 4 valandą išgirsta 200 sekundžių informacijos, o nuo 4 su jumis leis laiką duetas Audrius ir Akvilė. Aš jums sakau iki gražaus šalikusio antradienio ir mes susiklausome rytoj tuo pačiu laiku nuo 1 valandos po pietų.

0: Vienas plus. Reklama. Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Wow! Kokie pasiūlymai senukose! Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
2: Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 eurų per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas Gitanas Nausėda laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti nemažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto. Tačiau taip pat teigia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%. Tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusis metų asignavimus panaudotume. Nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokio intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irena Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Jungtinių valstijų gynybos ministerija oficialiai pradėjo 6 mėnesių trukmės savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai gali atverti kelią kariuomenės skaičiaus mažinimui žemynę. Apie tai šiandien socialinėme tinkle X pranešė Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jo teigimu, tokios peržiūros rezultatas turėtų užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvenciją. Gynybą. Airijos gyventojai, norintis važinėti elektriniu paspirtuku, netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką, kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio. Kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Tuo pačiu metu privalomi taps ir apsauginis šalmas bei šviesą atspindinti liemenė. Reforma tuo neapsiribos, elektrinius paspirtukus ilgainiui reikės registruoti ir apdrausti. Be to bus uždrausti paspirtukai galintis pasiekti didesnį nei leidžiamą 20 km per valandą greitį. Italijoje nuteistas vyras, kuris savo paties pastatytą amfiteatrą pristatinėjo kaip senovės Romos paminklą ir rengė jame ekskursijas iš turistų, imdamas po 40 eurų už apsilankymą. 69 metų vyras tvirtino, kad šią lankytiną vietą, žinoma kaip Beriko jūrinis amfiteatras, šiaurės rytų mieste Vičencoje atrado po 2005 metų nuošliaužos. Italas buvo nuteistas 2 metų ir 4 mėnesių laisvės atėmimo bausme, bet to jam buvo skirta 3 000 eurų bauda. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų ir 4 minutės.

0: Labas visiems.
1: Labas
0: Akvilė.
1: Labas Audriau.
0: 12 minučių po ketvirtos.
1: Oho.
0: Baiginėjasi darbo diena po truputėlį.
1: Tokią gražią popietę turim iš
0: tiesų
1: mūsų už lango. Taip gerai vakar atrodo, čia buvo taip tamsu pas mus, kad jau net šviesą įsijungiam, kaip naktį dirbom.
0: Toks lapkritis labiau nei kad liepa, o šiandien reikalai vėl tvarkosi ir sinoptikai irgi sakė, kad savaitės gale ir šilumos šuolis didžiulis ir saulės kur kas daugiau. Ir giedrų dangus, na, tokia tipinė gera lietuviška vasara.
1: Pagaliau, truputį daugiau tos ne tik lietuviškos
0: vasaros. Tik savaitgalį. Man kaip patinka, žinai, kaip pirmadienį išsilyja.
1: Ir savaitgalį geras.
0: O savaitgalį jau viskas susitvarko ir tada, kada reikia, tada ir yra tas geras oras.
1: Taip, na, tikėjimės, kad visą savaitę jis vis gerės ir savaitgalį mes turėsim tokį piką, žinai, kuriuo galėsime pasimėgauti, bet labai gera, kad turim 21 laipsnį šilumos, jau virš 20 jau yra šilta, žinai, kaip aš
0: jau
1: sakau.
0: Jau užskaito, Akvilė.
1: Jau galima užskaityti, jau kad čia
0: vasara. Bet žinai, kiek bus šeštadienį ir penktadienį, nepatikėsi. Penktadienį 29, o šeštadienį 31.
1: A, jėzau, biškai jau per karštai šiandien.
0: Bet lis, šeštadienį lis, tai jeigu turit kokią šventę laukę, tai kiškit po stogu.
1: Jo, pasiruoškit palapinę.
0: Taip, plan B reikalingas, o mes nuo ketvirtos iki septintos, 3 valandas, būsim jūsų geros nuotaikos nešėjai, geros muzikos grojikai.
1: Ai, mes tiesiog būsim su jumis. Ką čia vardinti, kokie mes?
0: Būsim jūsų geriausi draugai.
1: Taip, būsim jūsų geriausi draugai. Norėsim daug papasakot apie muziką, pasidalinti visokiai savo išvalgom, ar ne?
0: Akvilė šiandien siūlė apie santykius pakalbėti.
1: Aš galvoju, nes
0: bet dar dabar... čia mes dar aptarsim šį klausimą.
1: Aš tiesiog taip pagalvau, nes būtent, na, kadangi mūsų rubrika dabar yra nauja daina, ar ne? Ir ši nauja daina būtent yra apie santykius. Tai man taip kažkaip surezonavo, žinai, kad gal būtų visai įdomu taip paplėtoti tą temą, nes mes kalbame apie dainą Stella Lefty, dainą Something to Lose. Ir tai yra jautrus šiuolaikiškas country pop kūrinys apie tokį momentą, kai žmogus ilgą laiką save saugojo, nu, tiksliau savyje saugojo tą nepriklausomybę, vengia prisirišimo, kažkokių rimtų santykių ir netikėtai supranta, kad atsirado kažkas, ką iš tiesų būtų skaudu prarasti.
0: Taip, daina buvo išleista kaip duetas su Vincent Mason, buvo atlikėjai pasakojo tą pačią istoriją iš skirtingų perspektyvų apie žmonės, kurie buvo pripratę būti vieni, tačiau netikėtai atranda ryšį, kuris pakeičia jų požiūrį į meilę. Nu, tokia tikrai daina apie santykius.
1: Aš sakau, ir tikrai labai įdomi tema, ar ne? Galbūt netgi aktuali, sakyčiau, šiandieną. Ir įdomu tai, kad daina nesirenka klasikinio, to tokio romantiško, mes visada buvome skirti vienas kitam, ką mes dažnai būna girdime, ypatingai tokio country pop stiliaus dainose. Tai nėra tokio pasakymo, labiau yra apie tokią netikėtą meilę, kai žmogus neieško santykių, tačiau kažkas įvyksta natūraliai ir priverčia pakeisti tas senas taisykles. Ir tai yra istorija apie žmonės, kurie buvo geri būdami vieni, jiems buvo gerai tiesiog būti vieniems, bet tada supranta, kad gyvenimas su kitu žmogum gali būti dar geresnis.
0: Ir kodėl dar gali ši daina jums patikti? Todėl, kad pati atlikėja Stella Lefty dažnai yra lyginama, nu, turbūt su pačia populiariausia dabar atlikėja pasaulyje, Taylor Swift ir pačios Taylor Eros karta, atlikėjoms, kurios jungia asmeniškų dainų rašymą, pop melodijas, country emociją, nu, žodžiu, viskas yra tikrai nemažai panašu, tad garsinkit radiją, pristatom jums vieno plus fonotekos naujieną, naują dainą pliuse, Stella Lefty ir Something to Lose.
2: Nauja daina pliuse.

0: reklama. Karglas remontas, karglas keitimas.
1: Justas, karglas specialistas.
2: Jei skilo jūsų automobilio priekinis stiklas, iš karto kreipkitės į karglas. Karglas centruose pakeisime bet kurį automobilio stiklą į identiškos komplektacijos stiklą ir sekdami gamintojo nurodymais sukalibruosime priekinio stiklo kameras, kad išmaniosios pagalbos vairuotojų sistemos funkcionuotų tinkamai.
1: Įdužo ar skilo automobilio stiklas? Rezervuokite remonto ar keitimo paslaugą internetu karglas.lt.
0: Karglas remontas, karglas keitimas.
3: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausia šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais

0: 16:30, metas aktualiam dienos interviu ir šį kartą Simona Kvederytė mums pasakoja, kodėl Lietuvoje šiemet vėl smarkiai sumažėjo būsto įperkamumas.
1: Šiemet būsto įperkamumas vėl mažėja, prognozuojama, kad vidutinė alga kils 8-9%, o štai būtų kainos per metus 5 didmiesčiuose paaugo 11-16%. Toks nekilnojamojo turto brangimas vienas sparčiausių eurozonoje. Apie tai kalbame su rinkos analitiko, sutelktinio finansavimo platformos verslo plėtros vadovu Arnoldu Antanavičiumi. Kaip Jūs paaiškintumėt tokį spartų nekilnojamojo turto kainų kilimą Lietuvoje?
2: Kainų kilimas Lietuvoje ir didmiesčiuose fiksuojamas ne vienerius metus. Teko man irgi bandyti suprasti tą fenomeną. Priskiria Lietuva gana stipriai šitame kontekste, fiksuodama vis dar tokius sparčius kainų kilimo tempus. Matyt, viena iš pagrindinių žinučių, kas nulemia, tai yra pinigų kiekis. Tiek dėl ekonomikos augimo, tiek dėl skolinimosi apimčių, skolinasi verslai, gyventojai, vyriausybė taip pat atsiranda šalutinis efektas, toks kaip ir aukšta infliacija, ir ta pati infliacija persimeta ir į nekilnojamą į turtą.
1: Ar Jūs sutiktumėt su Lietuvos banko pasakymu, kad iš esmės ir tos būsto kainos netgi ženkliai viršyje statybos kaštus ir tas kainų pervertinimas per metus išaugo?
2: Galima pritarti tokiai minčiai. Vienintelis paaiškinimas būtų, kad nekilnojamo turto kainos kilo dėl paklausos tokio buvimo, per padidintos paklausos. Žmonės turėjo teigiamus lūkesčius, vadinamasis tas baimės fear of missing out, baimė praleisti progą. Šitas elementas irgi Lietuvoje buvo pastebimas ir taip yra pastebimas.
1: Kitaip sakant, žmonės skuba pirkti būstą, kol jis dar labiau nepabrango, o pardavėjai tuo naudojasi ir kol perka, tol kainas tiesiog kelia.
2: Čia galbūt galima vadinti tiesiog pardavėjų rinkos efektas, kai pirkėjai skuba pirkti, jie paprastai mažiau derasi, arba yra daugiau pirkėjų įsigyti vieną tą patį turtą, tai pardavėjai tada tiesiog ramiau jaučiasi, nelabai daro nuolaidas, kažkas paprašo didesnės kainos, kažkas aukcioną galbūt organizuoja ir tokiu būdu tos kainos didėja.
1: Nuo rugpjūčio atsiranda dalį žmonių, perkančių pirmą būstą, gauti paskolą su mažesniu 10% pradinių įnašu. Jūsų manimu, tai gali kažkaip padidinti būsto įperkamumą, ar tikrai bus daug šeimų, kurios galės tuo pasinaudoti. Žinant, kad su mažesniu pradiniu įnašu didėja paskola, pati didėja įmoka.
2: Tai šiek tiek skeptiškai žiūriu į šitą programą, nes ji padarė greičiausiai meškos paslaugą rinkai, nes apie ją, kai pradėjo kalbėti praeitų metų rudenį, sužadino lūkesčių, kad bus daugiau paklausos ir kad daugiau žmonių galės įsigyti būstą. Vadinasi, kainos turėtų kilti. Pardavėjai tiek pirminiai, tiek antriniai rinkoje pradėjo didinti kainas, tikėdamasi, kad po metų turtas bus brangesnis. Tai toks paradoksas, kad būstas prieš metus kainavo 10-12% pigiau. Tai šiandien su mažesniu pradiniu įnašu tie patys žmonės jau turės pirkti gerokai labiau pabrangusi turtą. Tai tos naudos nebetiek ir daug belieka. Dažnu atveju skeptiškai žiūriu į bet kokias programas, kurios skatina paklausą tik tai, nes kainos kyla dažniausiai dėl perteklinės paklausos, arba reikia žiūrėti, kaip subalansuoti. Tai paskutiniu metu Lietuvos banko pristatyta spekuliacinių sandorių arba ne pirmo būsto sandorių apmokestinimo idėja, tai man atrodo, kaip tik pataikytų tiesiai į dešimtuką, kad tie žmonės, kurie perka nebe pirmo būstą, jie eliminuoja dalį pasiūlos, kad jiems mažiau noro būtų eiti nekilnojamą turtą, arba jeigu jau eina už tai susimokėti, tai tada tokiame balanse kaip ir galėtų veikti. O šiandien aš galvoju, kad kažkiek paskatins tas 10% pradinis įnašas, kažkiek palengvins, bet jeigu nebus tų veiksnių mažinančių kainų arba lėtinančių kainų skilimą, tai labai ilgai nesinaudos tikriausiai ta lengvata ir vėl kainos padidės ir taps būstas įperkamas sunkiau.
1: Tai buvo nekilnojamojo turto rinkos analitikas Arnoldas Antanavičius.
3: Muzika, kurią jauti. M1 plus. Muzika.

0: reklama. Wow! Kokie pasiūlymai senukuose? Dabar fizinėse parduotuvėse išpardavimo prekėms iki 60% nuolaida. Išpardavimo prekės pažymėtos raudonais išpardavimo kainoženkliais. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
1: Reklama.

0: vienas plius.
1: Tyla gera byla, žinai, jau tokį posakį.
2: Žinau, galvoju, ko čia laukti iš tavęs, kas čia dabar bus?
1: Aš galvoju, kad mums reikia tokio, žinai, vasariško, smagaus foniuko.
2: O je, tu koks. Aš visą laiką sakau, šitas foniukas man primena tokį, žinai, vaikų žaidimų parką.
1: Nu ką, smagu?
2: Labai faina, iš karto nuteikia labai nuotaikingai. Taip, tikrai trūksta.
1: Taip.
2: Bet nieko, mes tų ledų galėsime patarę tikrai kažkur pasigriebti.
1: Aš žinau, kur labai skanus yra.
2: Kur?
1: Ne, tai negaliu sakyti reklamams.
2: Supratau, tai man tada pasakysi, gerai, tada ne.
1: Būtinai.
2: Ne,
1: gerai, o šį kartą mes norim pakalbėti pokalbį departamente apie nuostabų filmą, kurio aš dar nemačiau.
2: Aš ir dar nemačiau, aš
1: matė,
2: labai noriu
1: ir pamatyti. Labai gyrė, bet yra žmonių, kurie ir skeptiškai atsiliepia. Na, bet kaip visuomet, turbūt nėra apskritai temos pasaulyje, kur visi vienbalsiai sakytų, taip, čia tik labai geras, žinai.
2: Taip. Mes kalbame apie vienintelį nepakartojamą IMAX filmą, tai yra Odisėja.
1: Odisėjas, taip, Christopheris Nolanas, na, mano galva, tai yra vienas pačių geriausių visų laikų režisierių.
2: Tikrai taip.
1: Kažkaip, žinai, jo filmai tokie, kur gali pirkti biletą, net anonsą nežiūrėjęs ir vis tiek,
2: taip.
1: Bent jau tikrai bus neblogai.
2: Bus
1: labai gerai.
2: Taip, bus labai kokybiškai ir labai nenuspėjamai, netgi dažnu atveju. Ir bus ką žiūrėti ir nebus tada to klausimo, žinai, kad už ką aš tos pinigus mokėjau.
1: Ir jis tiek jau prikūręs gerų filmų, žinai, ir tiek visko pridaręs, ir tiek sėkmės yra sulaukęs, kad man atrodo, jis jau savo išsikelinėja tokius kaip ir užduotėlės, tokias įdomesnės gyvenimui, kaip čia, žinai, save palinksmint, kažką tokio įdomesnio dar padaryt, ko dar nėra darę kiti. Nu, jisai dabar su toje Maxu labai žaidžia pastaruoju metu, ir paskutinysis jo filmas apie atominę bombą, jos kūrimą.
2: Taip, Oppenheimeris
1: irgi buvo kur... Filmas irgi filmuotas buvo su IMAX'u specialiom kamerom, bet ne iki galo, ten buvo tam tikri momentai panaudoti skaitmena.
2: Na,
1: o šis Odisėjas pilnai, pirmą kartą pasaulyje nufilmuotas nuo A iki Z, žodžiu, būtent IMAX 70 mm juosta.
2: Taip, ir kas yra įdomiausia, kad tai buvo sunaudota 2 milijonai pėdų tos juostos, tai įsivaizduoju, galima būtų apvynioti pasaulį.
1: Aš mačiau, kiek atrodo vieną minutę. Vizualiai, kiek susukta yra.
2: Jo,
1: tai yra neįtikė. Apskritai, jeigu turit galimybę, jeigu turit laisvo laiko, nepatingėkit, pasižiūrėkit, tikrai rasit YouTube pilną medžiagos, kaip buvo kurtas šis filmas, būtent iš techninės pusės. Na, suprasit, kad ten tiek žaidimų ir tiek problemų savo prisidarė Nolanas, kad turbūt, nu, jam tiesiog įdomu, žinai.
2: Šiaip yra įdomiausia tai, kad, žinai, dabar, kai viskas skaitmenoje, tai mes galime labai dažnai montuoti viską lengvai, ar ne?
1: Jo,
2: ištrynį iš naujo pradėjai. O pas juos yra, kadangi juosta, jie kerpa, ir ta juosta, kai tu kerpi, keli milimetrai išsikerpa. Taip. Ir, pavyzdžiui, jeigu tu ne toj vietoj nukirpai, tu nebeturi viskas, nebeturi tos scenos, to momentėlio, tu negali jau jo arba reikia iš naujo nufilmuoti, arba tada turi kažkaip suktis be to. Tai yra taip originalu.
1: Bet čia vėlgi, žinai, ar žiūrovui tai yra svarbu? Aš sakau, čia greičiausiai režisierius iš neturėjimo ką veikti prisigalvoja savo, žinai, kūrybinio proceso papildomą.
2: Matai, svarbu žiūrovui yra tuo, kad pats IMAX filmas, kuo jisai skiriasi, labai labai ryškia kokybė, ta prasme, tu labai ryškiai matai ir smulkias detales. Tai...
1: Bet yra vienas niuansas. Reikia žiūrėti būtent kino teatre, kuris gali parodyti tą juostą. Europoje yra tik kelios vietos, kur galima tą padaryti. Praha yra vienas iš tų, Londonas, artimiausias jo Praha. Manchesteris, Londonas ir, man atrodo, dar viena vieta. Žodžiu, labai nedaug Europoje yra, apskritai visam pasauliu ten 28 berods ar, nu, iki 100 tai tikrai yra tų kino teatrų, kur galima pamatyti, o visa kita vis tiek yra skaitmenizuota.
2: Taip, iš esmės, tas
1: kaip ir Vilniuje, beje.
2: Taip, mes dėl Lietuvoje neturime tokio vat, IMAX kino, kur galėtume pasižiūrėti kokybiškai šitą filmą.
1: Tikrai
2: filmą, tai, bet na, mes turime ten tokį, žinai, kaip sako, tik pigesnį variantą IMAX, bet sako, geriau yra jame žiūrėti negu paprastoje kino salėje, nes vis tiek tu matai labiau detales visas. Nes, na, matai, kas yra dar IMAX, jo yra visai kita...
1: Aukštesnis vaizdas.
2: Ir aukštesnis vaizdas, ir jų skiriasi, žinai, kaip būna, ten 16:4.
1: Plotis yra... tas pats, aukštesnis tiesiog.
2: Ar ne?
1: Taip.
2: Bet tu kalbi apie patį aukštį, fizinį aukštį. Aukštesnis.
1: Taip, rezoliucija.
2: Taip, tai tu matai tiesiog vis tiek daugiau.
1: Taip,
2: nu, man atrodo, tai yra šedevras. Ir jeigu dar nematėte šio filmo, būtinai nuėkite pažiūrėti.
1: O žinai, kur yra pats didžiausias IMAX ekranas pasaulyje?
2: Kur?
1: Europoje, kaip be būtų keista. Ne, Amerikoje, pavyzdžiui, kažkas.
2: Aha, kur ir statome, ar ne, filmai pagrindinė?
1: Europoje, Vokietijoje.
2: Oho.
1: Dabar užstrigo kaip tik tokia prie pakankamai nedidelio miesto, žodžiu, ir čia buvo priežastis, kodėl taip nutiko, kodėl tai, pavyzdžiui, žinai, ne Londone, ne Berlyne, ne didžiuosiuose megapoliuose Europos. tiesiog tokio dydžio pastatą, šiaip paimt pastatyti dėl grožio, kad didelis ekranas būtų, didžiulis išlaidos būtų. Nes reikia daug vietos.
2: Taip.
1: Jie už miesto paėmė pigiausią vietą Vokietijoje ir pastatė milžinišką pastatą su didžiausiu ekranu ir sako, tie fanai, kurie, žinai, norės,
2: atvažiuos.
1: Nepatingės, atvažiuos.
2: Ir tarp kitko, žmonės iš tiesų perka bilietus į Prahą, į Londoną, tam, kad jie galėtų pamatyti kokybiškai tą filmą, o ne bet kaip. Ir tai yra vėlgi visai neblogai ir turistinėms
1: gerai
2: vietoms.
1: Kad jau užsiminiai, tai paskaičiuokim tos pinigus.
2: Na.
1: Įspūdingas tai yra pasiekimas, tai Nolano pats daugiausiai uždirbęs per pirmąjį savaitgalį filmas ever.
2: Aha. Žodžiu,
1: ir jis pasiekė 264 milijonus dolerių.
2: Uf, nice.
1: Taip, o vien Jungtinėse valstijose 120 milijonų dolerių per vieną savaitgalį.
2: Super, aš labai tikiuosi, kad tie skaičiai tik auks, nes tai yra tikrai wow, kokia
1: jau atsipirko,
2: verta.
1: Tai 250 milijonų kainavo pats filmas.
2: Taip.
1: Tai 264 per pirmą savaitgalį, o toliau į pliusą tik tai.
2: Geras, kaip ir mes, vienas plius, taip būtent. Jie tiesiog į pliusą. Eik savo. Tai žodžiu, jeigu nematėte šito filmo, būtinai pasižiūrėkite, aš ir pati nemačiau, tai labai laukiu pamatyti.
0: Muzika, kurią jauti. Muzika, kurią jauti.

0: Vienas plius. Reklama. Kercher mėnuo Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos Kercher aukštos slėgio plovykloms, dulkių siurbliams ir priedams iki 45% mažesnės kainos. O Kercher namų valymo būtinė technika ir priedai taip pat iki 45% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internetu. Ermitažas LT.
1: Maksimėno Maksimoje. Staigmenų pilnas užkandžių rinkinys Candy Pop Mystery Box. 14 vienetų praškių skonio gėrimo optimal pakuotė. 4 kakavinių batonėlių rinkinys Lila Vanilla. Maksima tai, ko reikia.
2: Kokie pasiūlymai senukose?
3: Dabar Magnaplast 110 mm skersmens, 1 metro ilgio lauko kanalizacijos vamzdis tik 3,79 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Wow!
4: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina susimokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitąmet, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštu dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Seimo liberalai įsitikinę, kad nedarbo išmokos Lietuvoje yra itin patrauklios, todėl Lietuvėje samėliau renkasi jas nei darbą. Simonas Gentvilas pastebi, kad pavyzdžiui pernai beveik 80% gyventojų iš darbo išėjo savo norų ir tik 10% jų buvo atleista. Anot jo, darbdaviams rasti darbuotojų gali būti vis sudėtingiau, vertinant ir Seimo požiūrį į darbo migrantus.
1: Ir mes turim tuo pačiu metu 7,7% nedarbo. Ta prasme, darbo vietų yra kraupiai daug, bet Lietuvos nedarbo rodiklis yra 2 kartus didesnis negu Lenkijos. Nedarbo išmokų dydis yra 5 kartus didesnis negu Lenkijos, nuo BVP skaičiuot. Nes paraleliai, žiūrėkite, Seimas pilnas antiimigracinių nuotaikų. Žmonės nenori įsileisti išorinių migrantų, bet Lietuviai nedirba dėl to, kad masiškai išeidinėja iš darbo.
0: Liberalų frakcijoje apsilankiusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė darbo migrantams nėra tokia griežta, kaip pavyzdžiui, jos kolega vidaus reikalų ministras, tačiau pabrėžia, kad reikia peržiūrėti įstatymo spragas dėl jiems taikomų socialinių garantijų.
2: Taip, darbo migrantai iš dalies keičia tam tikras darbo vietas, bet nepamirškime, kad ES viduje žmonės juda. Ir tai turbūt normalus dalykas, mes to ir siekiame įvesdami šiandieną. Kalbėti apie tai, kad migrantai sumokėjo mokesčius nieko negauna, gauna. Ir dabar mes kaip tik su sodra diskutuojame įvedant tam tikrus saugiklius, nes mūsų migrantai įgavo tokį skonį, arba žinot, kaip pasikeičia gerai patirtim tarpusavyje. Pavyzdžiui, gali vaiko priežiūros atostogas susiformuoti. Ir gauti sodros, kada vaikai niekada gyvenime nėra buvę ir žmonos nėra buvę Lietuvoje.
0: Beje, ministrė pabrėžė, kad reikia atsargiai vertinti statistiką, nes esą pasitaiko atveju, kai darbdaviai nenori mokėti 6 mėnesių išeitinių ir priverčia darbuotojus savo norų išeiti iš darbo. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija, tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką, prieštarauja šalies konstitucijai. Apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metu lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Diena kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samių naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: Na ką, 11 minučių po 17 valandos ir mes sugrįžtame su vienos dainos istorija, ar ne?
1: Labai gera daina, labai puiki daina ir viena iš tų dainų, kuomet išgirsit akordą ir iškart žinot, kad tai yra ta daina ir niekas kita.
0: Na, taip, labai gerai atpažįstamas kūrinys.
1: Ir remiksuotas begalę kartų, ir perdainuotas, ir perkurtas, bet vis tiek originalas puikus.
0: Gal kada panaudosim ir tada, ir dabar.
1: Negali žinot.
0: Mes čia kalbame apie Chris Reed dainą On The Beach, ir tai yra kūrinys, kuris tapo vienu ryškiausių jo karjeros simboliu, ir iki šiol daugeliu asociuojasi su tobulos vasaros atmosfera.
1: Taip, su saule, su jūra, su lietu vasaros vakaru, nu žodžiu, visą tai, kas geriausia ir kas susiję yra su vasara. 1986 metais buvo išleista daina senokai, bet iki šių dienų labai gerai skamba. Ir tapo beje ši daina titulinė 8 studijinio albumo, tuo pačiu pavadinimo On The Beach daina. Tuo metu Chris Rea buvo labai žinomas atlikėjas, tačiau būtent šis laikotarpis tapo jo didžiojo populiarumo pradžioje Europoje. Pas albumas buvo sėkmingas, Jungtinėje karalystėje pasiekė 11 vietą albumo tope, kuris Europos šalyse buvo ir dar populiaresnis.
0: Ir įdomiausia yra tai, kad On The Beach nėra tiesiog paprasta daina apie paplūdimį. Chris Rea savo muzikoje visada mėgo kurti tokias nuotaikas ir prisiminimus, o ši daina labiau primena tokią nostalgiją, jausmą, kai prisimeni ypatingą vietą ar žmogus, su kuriuo praleidai nepamirštamą laiką. Ir tai nėra triukšmingas vasaros hitas, ne, tai greičiau yra toks muzikinis atvirukas iš praeities.
1: Bet žinai, ką jis dar labiau mėgo nei paplūdimį ir vasarą,
0: Moteris.
1: Ir romantiškus vakarus. Jo, moteris ir sportinis automobilis jau labai patiko jam. Vilija, labai daug dainų yra
0: domina.
1: Apie domina ir tave.
0: Labai.
1: Žodžiu, Chris Rea buvo, tiesą sakant, išskirtinis atlikėjas ir pats savęs to nelaikė, tokį, žinai, žvaigždė didžiulę pasaulyje.
0: Kukulutis.
1: Jo, jis labiau toks save matė kaip bliuzo gitaristą. Jo skirimasis brožas visuomet buvo toks švelnumas, švelnus balsas, prikimęs balsas ir legendinis gitaros skambesys, kuris ir tapo jo muzikos parašu, galima taip sakyti, trumpai.
0: Šiaip, dar vienas toks įdomesnis faktas, kad Chrisas iš pradžių net neplanavo tapti gitaros virtuozu. Jaunystėje jis labiau domėjosi kitais dalykais, o gitarą atrado kiek vėliau ir kvėptas tokio bliuzo atlikėjų kaip Ree Cooder. Būtent bliuzo įtaka vėliau ir išsiskyrė ir daugybėje 80-ojo dešimtmečio pop atlikėjų. Na, žodžiu, jisai tapo toks tikrai vienas iš išskirtiniausių, nepakartojamiausių.
1: Na ir dar vienas įdomus faktas. 1988 metais Chris Rea įrašė naują šios dainos versiją albumui New Light Through the Old Windows. Rinkinys ten toks buvo išleistas, kuriame jis nuoji sugalvojo, kad reikia pergroti savo žymės dainas. Na ir ta naujoji versija tapo dar labiau atpažįstama daugeliui klausytojų. Tad pasigarsinkit radiją, jeigu norit tos vasariškos magijos nusikelti kažkur į paplūdimį prie jūros.
0: Pasimėgaukit, net jeigu esat kažkur mieste, tiesiog leiskit sau pabūti mintimis su šia daina kažkur prie jūros šiltai vasariškai.
2: Vienos dainos istorija.

0: reklama.
1: Skilo automobilio stiklas? Carglass centruose pakeisime bet kurį stiklą identiškos komplektacijos ir sukalibruosime integruotas kameras, kad išmaniosios sistemos veiktų tinkamai.
2: Rezervuokite paslaugą carglass.lt.
3: Carglass remontas, Carglass keitimas.
1: Ir Carglass kalibravimas.
4: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl 170 gramų sviesto tik 89 centai. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,49. O 2 litrai gazuoto gaiviojo gėrimo tik 1,59. Lidl vertė.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statyba pigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statyba pigiau.lt.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
3: Reklama.

0: verslas.
1: Sveiki, čia Danutė Daunoravičiūtė ir svarbiausia verslo informacija. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis žada kovoti su šešėliu. Jo teigimo mokesčių inspektoriai tikrins PVM sukčiavimo atvejus, su pelno mokesčiu susijusias rizikas, pajamas natūrą, nuostolingai veikiančias įmonės, įmonių grupių tarpusavio sandorius. Be papildomo tikrinimo žadama ir pagalba, pavyzdžiui, ketinama daugiau dėmesio konsultuojant, o ne baudžiant skirti finansinių technologijų sektoriui. Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Vaidas Augustinavičius teigia pasitikintis Lietuvos banko procedūromis, tikrinant trečią didžiausią bankų grupę Baltijos šalyse Luminor, perkantį didžiausią Vengrijos komercinį banką OTP Bank. Viešumoje abejonių investuotojo tinkamumu kelia Vengrų banko veikla Rusijoje. Biržose pinga nafta ir dujos. Brent naftos spalio mėnesio ateities sandorių kaina Londono biržoje nukrito žemiau $84 už barelį kainą. Gamtinių dujų kaina Europoje taip pat mažėjo. Žaliavų kainų mažėjimas siejamas su potencialia karinių veiksmų deeskalacija Jungtinių valstijų ir Izraelio kare su Iranu. Prancūzijos automobilių gamybos milžinė Renault Prancūzijoje gresia teismas dėl sunkaus sukčiavimo susijusio su įtarimais, kad jos dizeliniuose automobiliuose įrengti prietaisai buvo sukurti siekiant apeiti oro kokybės įstatymus. Renault bus antroji po Volkswagen bendrovė, kurios byla bus perduota Prancūzijos baudžiamajam teismui dėl vadinamojo Dieselgate skandalo. Nuo ateinančio sekmadienio išmaniosios vaizdo klastotės ir kitas dirbtinio intelekto sukurtas turinys privalės būti paženklintas, nes įsigalioja Europos Sąjungos dirbtinio intelekto skaidrumo taisyklės. Tikslas yra užtikrinti, kad europiečiai iš karto žinotų, ar jų matomas internetinis turinys yra tikras ar suklastotas. Įmonėms nesilaikančiam šių reikalavimų gresia didelės baudos. Ir apie kai kurias naujienas kiek išsamiau. Kompanija Johnson & Johnson yra pasirengusi sumokėti 5,5 milijardus Amerikos dolerių, siekdama išspręsti 10 tūkstančių teisinių ginčių. Ieškovai kaltina bendrovę, kad jos kūdikių pudra ir kiti talko turintys produktai sukėlė kiaušidžių vėžį. Bendrovė nekarta pareiškė, kad jos gaminami produktai nėra susiję su onkologinėmis ligomis, tačiau teismai nekarta pritarė ieškovių pozicijai. Bendrovė pažymė, kad yra pasirengusi sumokėti pinigus ieškovėms, kad šis klausimas būtų išspręstas kartą ir visiems laikams. Japonijos automobilių modifikavimo įmonė Toms žinoma dėl Toyota ir Lexus automobilių detalių gamybos bei projektų automobilių sporte pristatė neįprastą produktą. Apsauginio šalmo versija skirta sumažinti traumų riziką susidūrus laukiniais gyvūnais, visų pirma su meškomis. Šalmas skirtas ūkininkams, turistams ir kaimo vietovių gyventojams. Jis sukurtas atsižvelgiant į vis dažnesnius pranešimus apie susidūrimus su meškomis Japonijoje. Verslo klausykitės nuo pirmadienio iki penktadienio 15.30 ir 17.30. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samių verslo naujienos portale 15 min.
2: Muzika, kurią jauti.
0: Muzika, kurią jauti. M1 plus.

0: Maksimas Plus.
1: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje Liepos 28 rugpjūčio 3 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,45. Šviežia lašišų filė 11,99. O ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai Valdan euras 99. Maksima tai, ko reikia.
2: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, Žmonės 15 min.
3: Pusryčių buvo mažoka.
4: Circle K rasi kaip numalšinti alkį. Dabar dešrainis ir Coca-Cola tik už 4,5 euro.
3: Galiu palaukti iki pietų. Gal visgi nelauksiu.
4: Čia bet kada gausi viską, ko širdis geidžia. Circle K. Ir diena geresnė.
5: Užvest vasarą visų garsų. American Spirit 2026 sugrįžta. Liepos 30 rugpjūčio 1 dienomis Druskininkų aerodrome vyks seniausias ir didžiausias amerikietiškų automobilių festivalis Lietuvoje. 3 dienos, 3 naktys, automobiliai, motociklai, koncertai, varžybos, šou ir pramogos visai šeimai. Festival jie vyks ir Lietuvos barbekiu bei grilio čempionatas. Ugnis šneka, dūma šnipšta. Informacija ir bilietai americanspirit.lt.
6: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus GO3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.
7: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugpjūčio 5 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: muzika. Kokia? Skambo pliuse.
1: Kokia romantiška.
0: Ar ir filmas bus toks romantiškas?
1: Filmas tikrai romantiškas.
0: Labai.
1: Mano mėgstamiausia rubrika yra kino balsai. Už taip, šitą tikriausiai taip, visi žino.
0: Visi jau žino. Yra galimybė laimėti dovanų. Pliuse būtent dabar paskambinkit 1829 ir pabandykite išsiaiškinti, apie kokį filmą mes šiandien kalbame.
1: Taip, tai jau pats metas yra susivesti tą telefono numerį, o aš tada bandau greitai papasakoti, koks tai filmas. Tai yra 2013 metų britų romantinė drama su komedijos elementais, tokia net sakyčiau truputėlį fantastinė, kurią parašė ir režisavo Richard Curtis. Ir trumpai apie filmą, tai pagrindinis veikėjas Timas, sulaukęs 21, sužino, kad jo šeimos vyrai gali keliauti laiku. Įdomu, ar ne? Čia taip laiku taip, kažkur taip, į praeitį, į ateitį visų.
0: Neaišku.
1: Ir iš pradžių jis šią dovaną labai mėgaujasi, naudoja, kad susirastų meilę ir ištaisytų savo klaidas, tačiau ilgainiui supranta, kad net galimybė pakeisti praeitį neapsaugo nuo gyvenimo netekčių. Filmas galiausiai kalba ne tik apie kelionės laiku, bet ir apie pačią meilę, šeimą, tėvų ir sūnaus ryšį, bei gebėjimą vertinti kasdienės akimirkas. Ir ten yra tokia scena, kai... Po to, kai jis jau supranta, kad nebegali jis grįžti į praeitį, keisti savo gyvenimo taip kaip anksčiau, jis pasakoja, kad iš pradžių stengiasi kiekvieną dieną išgyventi du kartus. Pirmą kartą su visais rūpesčiais, o antrą grįžęs atgal sąmoningai mėgaudamasis kiekvieną akimirką. Tai tačiau galiausiai jisai supranta, kad net ir to nebereikia ir tada filme nuskamba frazė,
0: kuris skamba taip lietuvių kalba, mes visi kartu keliaujame laiku kiekvieną savo gyvenimo dieną ir viskas, ką galime padaryti, tai kuo labiau mėgautis šią nepaprastą kelionę.
1: Taip, jeigu angliškai tai skamba, we're all traveling through time together, every day in our lives, and all we can do is do our best to relish this remarkable ride. Tai koks tai filmas?
0: Labas vakaras. Sveiki.
2: Sveiki. Sveiki.
0: Laba, kas paskambino?
2: Gintarė iš Klaipėdos.
0: Gintarė iš Klaipėdos, kiek skiriat laiko, pavyzdžiui, per 7 dienas savaitėje filmų peržiūrai? Na, taip vidutiniškai.
2: Aš tai nedaug, bet mano vyras yra maniekas filmų. Tai
0: kinomanas.
2: Tikrai, jisai tą atsakymą ir padiktavo, nes kartu važiuoja mašinai.
0: Palaukit. Tai kaip tada marškinėlis dalinsitės?
2: Mūšimės.
0: Bet švelniai, sutarkim.
1: Fantastika.
0: Lai tai būna pagalvių mūšis, kad nieks smarkiai nenukentėtų.
2: Tai
0: gerai.
2: Žinoma, ne kitoks.
0: Taip, apie kokį filmą kalbam?
2: About Time.
1: Taip, visiškai teisingai, labai gražus filmas, jeigu nesate. O jūs pati mačius šį filmą, ar tik vyras yra matęs?
2: Taip, teko.
1: Oh, tai tikriausiai jums irgi labai patiko.
0: Taip nuskambėjo, vyras žiūrėtų, teko ir man.
1: Jo, ne, iš ties taip. Bet ar jums pačiai patiko filmas?
2: Taip, patiko.
1: O, tai ačiū Dievui, nes galvau, gal irgi jis tą dėja
0: taip. Jo, atkintė, o šiaip, sakykit, tariau, at kokį žanrą labiausiai mėgstat, jeigu kalbant apie filmus? Kurie pačiai jau kur patinka?
2: Komedijas.
0: Bet čia yra komedijos elementų šiame.
1: Oi, tikrai taip.
0: Tai gerai.
1: Tikrai, tikriausiai patiko, dėl to
0: taip,
1: patiko.
0: Dėl to tikrai patiko. Tai sveikinam, nuoširdžiausiai vyrų linkėjimai taip pat, firminiai 1+ marškinėliai jau jūsų.
2: Ačiū.
1: Sveiki.

0: Reklama.
1: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai bilietai.lt.
2: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
3: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
4: M1 rekomenduoja Beautebal Plus. Moterų grožio poreikiai įvairūs, o Beautebal Plus tinka visoms. Tiksliai parinktas maisto papildo veikliųjų medžiagų derinys įrodytas teigiamas poveikis plaukams, odai, nagams. Su Beautebal Plus M1 apdovanojimų šventei pradėk ruoštis jau dabar.
5: Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sutaupykite su Bite. Dabar perkant patikimą išmanų į telefoną Samsung Galaxy A16, antrą tokį patį pasimkite vos už 1 eurą. Įsigykite bite.lt ir salonuose. Bite. Taip lengviau.
7: Kainos krenta. Pirk, ką nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Grindims ir plytelėms iki 60%. Vonios kambario baldams ir įrangai iki 40% mažesnės kainos. O virtuvės ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
8: Vieni tinginiai gyvena džiunglėse. Kiti tinginiai receptų knygose. Bet trečia rūšis gyvena bankuose ir neskuba išduoti verslo paskolų. Susidūrę, išlikite ramus ir eikite į Finbi. Sprendimą dėl verslo paskolos gaukite vos per 1 dieną. Finbi verslui.lt.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad vyriausybė ir prezidentas laikosi pozicijos gynybai ir toliau skirti ne mažiau kaip 5% bendrojo vidaus produkto, tačiau taip pat teigia, kad prieš apsisprendžiant, ką daryti po 2030 metų, dar reikia tarti su partijų lyderiais.
1: Tai už pirmą pusmetį yra panaudojamas 30%, tai reiškia, kad likusis pusmetis šių metų turės būti intensyvus ir operatyvus, kad ir skaidriai ir efektyviai. Likusius metų asignavimus panaudotume, nediskutavom intensyviai apie kitų metų dydžius, bet akivaizdu, kad ir prezidentas, ir aš laikomės aiškios pozicijos, kad mes liekame ir liksime 5% klube. Matau, kad yra poreikis, ir diskutuojam ir viešoje erdvėje, kad reiktų politiniam organizacijom, politiniam partijom susitarti, kas bus ir kaip kokiu intensyvumu bus finansuojama krašto gynyba ir mūsų saugumo elementai po 30 metų. Na, vėlgi, čia turbūt padiskutuosim jau partiniam lygmenį, kaip tą reikėtų daryti ir ar tą reikėtų daryti.
0: Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė praėjusią savaitę pasiūlė strateginiuose dokumentuose įtvirtinti, kad didesnis nei 5% finansavimas gynybai išliks ir po 2030 metų. Jungtinių valstijų gynybos ministerija oficialiai pradėjo 6 mėnesių trukmės savo karinio buvimo Europoje peržiūrą, o tai gali atverti kelią kariuomenės skaičiaus mažinimui žemynę. Apie tai šiandien socialinėme tinkle X pranešė Jungtinių valstijų gynybos ministro pavaduotojas Elbridžas Kolbis. Jo teigimu, tokios peržiūros rezultatas turėtų užtikrinti, kad NATO sparčiai ir negrįžtamai judėtų link to, kad Europa prisimtų pagrindinę atsakomybę už savo konvencinę gynybą. Lenkija oficialiai atmetė Rusijos lyderio Vladimiro Putino pareiškimus dėl tariamų teritorinių pretenzijų Ukrainai. Kaip nurodoma Lenkijos užsienio reikalų ministerijos pareiškime, ministerija atmeta dar vienus melagingus ir visiškai nepagrįstus Putino pareiškimus dėl tariamų kaimyninių valstybių imperinių siekių ir galimo Ukrainos teritorinio padalijimo, kuriame dalyvautų Lenkija. Lenkijos užsienio reikalų ministerija pabrėžia, kad tokie teiginiai yra dezinformacija ir dar vienas bandymas sėti nesantaiką tarp ukrainiečių ir Kyjivą remiančių šalių. Šiandien Kumamoto prefektūra Japonijos pietinėje Kiušių saloje sukrėtė 7.1 balo stiprumo žemės drebėjimas, padaręs žalos ir pražudęs bei sužeidęs žmonių. Japonijos branduolinio reguliavimo institucija vis tik pranešė, kad 3 netoliese esančiose atominėse elektrinėse jokių sutrikimų nenustatyta. Ateinančią naktį Lietuvoje lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakariniame šalies pakraštyje 14-17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis. Temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 18 valandų ir 3 minutės.

0: Hei, 18 valanda ir 11 minučių, toks lyg ir jau artėjai.
1: Vos nedainuot jau pradėjo.
0: Jau norisi taip dainuot, po truputėlį paleižinai visus dienos vargus, pasimėgauti. Tai aš galvoju, būtų visai įdomu gal pakalbėti ir apie tas tokias išskirtinės vietas pasaulyje, kurios yra labai gražios ir labai išskirtinės.
1: Oi, labai įdomu netgi būtų sužinoti.
0: Man atrodo, ir tu pats esi matęs tikrai ne vieną gražiausią pasaulio kampelį. Ir buvęs.
1: Buvęs?
0: Ne, sakau ne tik apie tas, kurias aš išrinkau, bet manau, kad ir šiaip esi matęs labai nuostabių vietų. Tai pasidalinsim, manau, ir su mūsų klausytojais, bet mane gal labiausiai vat tokia, kur, vat aš taip pradėjau domėtis, kokie čia yra tokie įdomiausi kampeliai mūsų pasaulyje. Tai pavyzdžiui, Blood Falls, tai yra kraujo krioklys. Jisai atrodo, kad yra kraujo, aišku, tai tikrai nėra kraujas, bet tai yra iš ledyno tekantis toks raudonas vanduo ir jisai atrodo kaip kraujas dėl to, kad tas spalva susidaro iš didelio kiekio geležies vandenyje, kuris susijungia su oru, jisai oksiduojasi ir tampa toks raudonas. Tai idėja, ta vieta nėra pasiekiama aplankyti, jinai labiau pasiekiama tik mokslininkam ir ekspedicijų tyrimų metu, bet man atrodo, kad tai turėtų būti labai efektinga vieta.
1: Bet jeigu esi tas, kuris kraujo nemėgsta, aš pažįstu ne vieną žmogų, kurie tiesiog paniškai bijo kraujo, bent lašo, tai aš įsivaizduoju, nebūtų labai jau tokia smagi vieta jiems.
0: Gal, bet aš manau, kad pažiūrėti iš šono, tu negalvoji, žinai, nebent tu prisimeni legendinį filmą, šitą, kur kraujo upė tiesiog teka, šitas švytėjimas, kur švytėjimo metu ten nuo laiptų bėga tiesiog kraujo upė, tai tada
1: gal ne taip smagu.
0: Ne, gal tada tai tikrai ne taip smagu.
1: Arba, gerai, kur dar keliavim?
0: Voodoo Island, tai jinai yra Maldyvose.
1: O.
0: Ir tai yra naktį paplūdimys, kuris švyti mėlynį vanduo.
1: Esu matę šitą, taip.
0: Taip, ir kas yra įdomiausia, tai yra visiškai natūralus reiškinys, nes tą švytėjimą skleidžia bioliuminescentiniai planktonai.
1: Ir čia ištariau. Ne tik ten yra, žinok. Aš su matęs ir pats šitą dalyką Europoje. Kroatijoje yra, Italijoje irgi yra.
0: Geras.
1: Jo, galima tikrai padaryti.
0: Bet esi matęs, kaip jie švyti?
1: Taip. Tai žymiai, viskas Europoje yra žymiai mažiau. Ne taip ryškų ten ryškiau. Bet pats efektas tikrai yra, žinok, jeigu visiškai aklinai naktį, esi vandenyje, pavyzdžiui, ten kokio jachtų ir
0: panašiai. O gal net maudais, ten galima tarp jų maudytis?
1: Galima. Ir tada, kai drumsti labai tą vandenį greitai, ar ne, tada atsiranda tas švietėjimas.
0: Geras.
1: O šiaip jo nėra, nurimsti ir vėl tams.
0: Geras.
1: Jo, įdomus labai efektas.
0: Kaip įdomu.
1: Tai, kad, norėtųsi to ryškesnio, žinai, efektų Europai, bet, yra kaip yra.
0: Yra kaip yra, ten kai Maldyvus tada skristi, žinai.
1: Talokai.
0: Bet kaip įdomu, ar ne, kad yra planktonai, kurie išskiršia tą tokį, kaip tu sakai, labai reikia sujudinti juos.
1: Išviečiantis tie vabaliukai ten, kur skraido, žinai, būna tokie.
0: Būna tie tokie, jon vabaliukai. Bet, pavyzdžiui, tarp kitko, kalbant apie švietėjimą, dar yra toksai Waitman Glow Caves, tai žodžiu, Waitmano švytinčių kirmeliukų urvai, va, kalbant apie kirmeliukus, tai yra toks urvas, į kurį tu gali įplaukti, ten su jachtai ir panašiai, ir irgi, kadangi tie kirmeliukai turi tą bioliuminescencinę savybę, kaip irgi ir tie planktonai, jie šviečia ir atrodo, kad tu plauki urve, bet visas urvas kaip žvaigždės.
1: O, romantika.
0: Kaip romantika, kaip gražu. Arba, pavyzdžiui, Eternal Flame Falls, tai yra amžinos liepsnos krioklys, kuris randamas yra New Yorko valstijoje. Tai krioklio viduje nuolat dega liepsna. Įsivaizduoji? Kaip krenta krioklys, tai už jo matyti ten ta šviesa, jinai dega, ta liepsna. Taip, kaip amžinoji, kokia ugnis. Ir kaip tokių įdomių vietų yra pasaulyje, arba Antilope Canyon, tai čia tikriausiai jau daug kam yra žinomas, Arizonoje, tas toksai siauras kanjonas banguotomis tokiamis sienomis, kuris yra sudarytas iš tų tokių smilčių, ar ne, ir sukuria tokią nestabų efektą, kai saulė krenta. Yellowstone Park irgi yra ypač garsėjantis, tai Yellowstone nacionalinis parkas, tokių geizerių, kuris reguliariai iššauna karšto vandens garų ir stulpo tokį. Ir taip pat jisai turi, kadangi turi labai daug visokių mineralų ir mikroorganizmų, tai vanduo gali būti geltonas, žalias, oranžinis. Kartais ir mėlynas.
1: Pagal kalendoriaus dieną.
0: Taip, ir tokių nuostabių vietų, arba, pavyzdžiui, man kol kas labiausiai norima aplankyti vieta, kuri, man atrodo, romantiškiausia tiesiog, tai Kapadokija, jeigu tau teko girdėti, Turkija.
1: Tai pora brojono vieta.
0: Gal buvai?
1: Aš turėjau galimybę, bet nebuvau, bet galbūt dar būsiu. Kada nors.
0: Taip svajoju, man atrodo.
1: O nebijai skristi oro balionu?
0: Ne.
1: Ne, aš kaip tik mačiau vieną incidentą, kuris neseniai vyko, bet nepasakosiu geriau.
0: Ne, nereikia mūsų klausytėm girdėti ir man to pačiu, nes aš labai noriu, bet ten galima nebūtinai oro balionu skristi, gali tiesiog būti.
1: Bet ten iš principo ta vieta yra, kad reikia.
0: Kad praskrist, ar ne?
1: Jeigu iki ten atskridai.
0: Nu taip.
1: Nu,
0: bet yra gražu ir tas momentas, kada tu tiesiog sėdi ir stebi ten daug žinoma, oro balionų. Nu,
1: instagraminė vieta saulė. Čia tokia labai.
0: Nu taip, instagraminė, bet kokia jinai yra unikali tuo, kad ta prasme, ten uolienose yra išrausti tokie kaip nu, architektūriniai sprendimai padaryti ir žmonės ten gyveno. Ten yra įmanoma aplankyti uolienose ir jos atrodo, žinai, kaip kas. Aš taip apibūdinčiau. Kaip žinai, kai mes vaikystėje iš smėlio ir vandens darydom tokias pilis, kurios laša ir sulaša. Nu, kokia fantastika, tu gali tai fiziškai tame pabuvot. Tai yra kažkas tokio.
1: Tai jau bėg bilietų rezervuot.
0: Reikės, bet čia aš manau, kad reikėtų truputėlį, kai jau bus vėsiau Lietuvoje, nes ten pakankamai šilta. Tai.
1: Mm-hmm,
0: bet šiaip jo, o kokią tu turi įsimintiniausią
1: viskas, bėgti rezervuot tik tai bilietų.
0: Nu, gerai.

0: Plius. Reklama. Maksimėno Maksimoje. 6 skardinių gazuoto gėrimo Pepsi pakuotė. 20 pakelių skirtingų skonių traškučiai Walkers. Daugiau nei 1 kilogramas gaminukų Haribo. Maksima tai, ko reikia.
1: Sodo ir grilio dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 2 dienos žydintiems ir kitiems lauko augalams iki 60%. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Bosch įrankiams ir sodo technikai iki 40%. Mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir Grand View puodai taip pat net iki 40% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filys salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Kol karas Ukrainoje tęsiasi, mūsų pagalba yra neįkainojama. Aktyvuok prenumeratą numeriu 1482 ir išsaugok Ukrainos karių gyvybės.
4: Nagi, užsidaryk. Dar truputį pasispaudžiam.
3: Prikimšk šaldytuvą mėnesiui. Apsipirk iki bent už 25 €. Aktyvuok biletą iki programėlėje ir kasdien laimėk 300 € iki dovanų kortelę. Iki arčiau tavęs.

0: tada ir dabar.
1: Atgal į praeitį galima ir taip, turbūt būtų pavadinti mūsų šią rubriką, na, bet oficialiai tai yra tada ir dabar, kuomet mes grojame naują tam tikros dainos versiją, perdainotą coverį, dainos, kuri kažkada buvo žymus hitas, senai sukurta daina, kai kas net nežino, gal kad originalas egzistuoja ir panašiai. Žodžiu, tų istorijų būda pačių įvairiausių.
2: Ir mes šiandien kalbame apie Jamie Cullum 2004 metais įrašytą Everlasting Love, kuri tapo viena

0: iš tų dainų, kurios įrodo, kad gera melodija gali išgyventi kelias muzikos kartas, nors daug kas šią dainą atrodo būtent per Jamie atrado, per jo versiją. Jos istorija prasidėjo beveik 40 dešimtmečiais anksčiau, tai yra 67 metais.
1: Taip, šią dainą parašė amerikiečių autoriai Buzz Keyson ir Mac Gaydon. Jie norėjo sukurti dainą turinčią klasikinės Motown muzikos dvasę, tokią, kokią tuo metu ir kūrė grupės tokios kaip The Four Tops ar The Temptations. Pirmasis jie rašė soul muzikos, vis dėlto atlikėjas Robertas Knightas. 67 metų versija tikrai neblogai pasirodė Jungtinės Amerikos valstijose. Iki 13 vietos sugebėjo pakilti Billboard Hot 100 sąraše ir tapo originalu, nuo kurio ir prasidėjo ilga šios dainos kelionė.
0: Taip, bet įdomiausia yra tai, kad garsiausia 7 dešimtmečio Europoje, garsiausia, jinai tapo 7 dešimtmečio Europoje ne originalioji ta versija, o ta kita versija. Ir 68 metais britų grupė Love Affair įrašė savo interpretacija, kuri Jungtinėse karalystėje pasiekė tiesiog pirmoje vietą.
1: Taip, labai populiarus hitas buvo.
0: Taip, nes turėjo labai daug tokios, žinai, energijos, tokios orkestruotės ir tapo tokiu, nu, tikrai labai ryškiu.
1: Per ateinančius dešimtmečius Everlasting Love tapo tikrų muzikinių chameleonų, nes labai daugybė atlikėjų pagalvojo, ir man reikia perdainuoti šią dainą, gal ir man pasiseks. Tad taip padarė 74 metais Karlas Carltonas, taip pat neblogai pasirodė 6 vieta JAV, vėliau dainą interpretavo ir grupė U2, ir Gloria Estefan, bei kiti žymus atlikėjai. Ir tada 2004 metais atėjo laikas Jamie Cullum.
0: Taip, ir tuo metu jis buvo tokia kylanti brito džiazo ir pop muzikos žvaigždė ir garsėjusi tuo, kad klasikinės dainas jisai sugebėdavo pateikti šiuo laikiškai. O jo Everlasting Love versija buvo visiškai kitokia. Mažiau soul, daugiau lengvo džiazo, pianino skambesio ir Jamie būdingo vokalinio stiliaus.
1: Ir dabar vieta, kuri labiausiai patiks tau. Būtent šią dainą panaudojo ir filmo Bridget Jones, The Edge of Reason, kurie įtraukė į garso takelį, ar ne?
0: Taip.
1: Ir žinoma, jaunoji karta atrado iš naujo vėl tą dainą. Na ir vėl nauji, kaip sakant, kad horizontai atsivėrė, naujas populiarumas ir tada pradėjo googlinti, žinai, ir surado, kad 67 metais buvo rašytas originalas Roberto Knighto. Na, bet ir, manau, Jamie Cullum labai neblogai pasirodė ir labai gerai padainavo. Tad gera proga mums išgirsti, paklausyti ir pasimėgauti.
2: Tada ir dabar.

0: reklama. Duodame karščiausios kainos pažadą atrinktoms marinuotos mėsos, ledų, traškučių ir vaisvandenių prekėms. Šią savaitę Maksimoje šašlykas Krekenavos grinuoliai, ledai ant pagaliuko Pols, traškučiai Tafel ir nealkoholinis alus Gubernija žemiausiomis kainomis. Maksima, tai ko reikia.
1: Susikaupusios dujos ir skausmingi žarnyno spazmai.
2: Viduriavimas esant skausmingam dirgliosios žarnos sindromui.
1: Man padėjo Ibesan.
2: Palengvina simptomus atsiradusius dėl pernelyg didelio dujų kaupimosi žarnyne. Pilvo putimą, pilnumo jausmą, viduriavimą, meteorizmą, raugėjimą ir skausmą, kurį sukelia žarnyne susikaupusios dujos.
1: Ibesan. Vėl džiaukis gyvenimu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele mėlynosios slyvos €69, dvaro grietinė €99, o sveriamiems saldainiams 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
0: Reklama.

0: vienas plus.
1: Na ką, 15 minučių liko iki 7 valandos ir pats metas pasižiūrėti, kaip mūsų klausytojai užuodžia melą.
2: Trys faktai. Vienas iš jų teisingas, du ne.
1: Atvirkščiai, Audriau.
2: Gerai, aš norėjau pažiūrėti, ar geras iš melagis. Bet tu, pavyzdžiui, geras detektorius būtum.
1: Ačiū Dievui.
2: Iškart suodė, kaip ten kas.
1: Pasakė ir aš galvoju, kaip, kažkaip čia netaip
2: skalba. Va taip žaidimas ir vyksta. Vat, dabar buvo geras pavyzdys, kaip pat reikia jį žaisti.
1: Taip.
2: 1829, čia tikrai nieko nemeluoju. Toks studijos telefono numeris, galite skambinti jau dabar ir bandyti išsiaiškinti melą ir tiesą.
1: Taip, tai yra du bus faktai, visiška tiesa ir vienas bus arba išgalvotas, arba truputėlį pakoreguotas.
2: Gerai.
1: Tai, žodžiu, jums reikia pasakyti tą. Gerai, tai aš iškart perskaitau visus faktus. Tai pirmasis, Japonijoje yra sala, kurioje gyvena artimiausi dinozaurų palikuonys. Nu, ta prasme, kad kiek įmanoma ten būti jau artimiausiais tais palikuonys. Tada...
2: Prosenelis buvo
1: dinozaurus. Nu, ten jau labai šimtų tūkstančių metų. Tada Turkmenistane yra didžiulis dujų krateris, kuris randasi dykumoje ir liepsnoja nuo 1971 metų ir yra vadinamas duris į pragarą.
2: Arba amžinoji ugnis.
1: Ne, čia duris į pragarą.
2: Gerai.
1: Angliškai dar door to the hell būtų. Tai žodžiu, trečioji, Švedijoje Laplandija yra ledo viešbutis, kuriame vidaus temperatūra yra -5 laipsniai šalčio, o žmonės ten miega tokiuose labai šiltuose miegmaišiuose.
2: Žodžiu, viešbutis tikrai ne man, bet gal yra kam patinka, o apskritai gal tai yra netiesa ir melas.
1: Bet kaip pagalvoji, ar ne, gal visai būtų įdomu vat, nakvoti tokiam viešbutį,
2: ne.
1: Aš manau... Audris, galiu pasakyti, yra tiesiog Italijos fanas
2: ir karščio.
1: Jo, tai jam čia nelabai. Bet visai įdomu būtų Laplandija. Tokia vat, būtų man kitokia kelionė, būtų įdomi patirtis.
2: Aš žinau, kad tu tiesiog norėtum, kad kalėdų senis ten tau dovanų padėtų.
1: Išpildytų
2: tu, visus
1: mano norus.
2: Senio, to gerėja tau nuotaka. Ir išpildo jo visus norus. Gerai, žiūrėkim, kaip ten kas pas mus dėliojasi šiandien. Sveiki, labas vakaras.
3: Sveiki.
2: Labą, kas paskambino?
3: Evelina.
2: Nu, klausykit, skambat lyg iš Laplandijos skambat.
3: Iš trafikos skambu.
2: Iš kur?
3: Iš kamštį sėdžiu.
2: Iš trafiko, sakėt? Iš kamštį.
1: Aš net pasimečiau, kol kas čia per naują lokaciją. Kažkoks netaip išgirdau, ne trafikas.
2: Na, trakiškis yra.
1: Trakiškis ta, kažkoks, jo.
2: Kaip ten bebūtų, Evelina, šaunolė, kad saugiai, žodžiu, važiuodama, kalbat telefono su laisvų.
1: Jo, nes girdisi, kad yra laisvų rankų įranga.
2: Gerai, tai kur melas, kur tiesa, kaip galvojat?
3: Tai melas pirmas variantas, manau, turėtų būti.
1: Kad yra dinozaurų palikuonis, taip?
3: Jo, nes ta Laplandija, tai tikrai tiesa yra apie kažkokį kraterį irgi ten esu girdėjusi, tai spėjau pirmas, netiesa.
1: Pasirodo net ne tai, kad jūs spėjate tiesiog iš visų trijų variantų, bet jūs netgi esate girdėjus ir žinote, kur tiesa, fantastika. Taip, tai yra visiškai teisingas atsakymas. Nėra dinozaurų palikuonių. Nu, sakoma, kad krokodilai ir visokios reptilijos yra artimiausi dinozaurų palikuonys, nu, bet čia jau labai jau mums visiems žinome.
2: Tai. Jau pritempt labai jau reikėjo, bet žodžiu, tai yra tikrai netiesa. Tai sveikinam, kur keliaujat bėjom? Mes kaip cekavos zosis, viską mums reikia žinot.
3: Buvo pas mamą į Kauną truputėlį, susitrenkė
1: ir nepaina, reikia
2: padėti. Aš turiu planą jum. Jūs gal perleiskit marškinėlius pliuso mamai. Pradžiuginsit.
3: Būtinai.
2: Gerą idėją, aš galvoju.
1: Gerą idėją, gal tikrai apsidžiaugs. Jo, tu siunčiam didžiausios sveikatos jūsų mamytė ir kad tik ten viskas būtų kuo geriau. Bet kaip gražu. Po darbo jūs lekiate, ar ne, į Kauną?
3: Taip.
1: Dieve, kaip gražu. Tobulą dukrą turi visų mamą.
2: Taip, reikia pagirti visą Lietuvą girdint.
1: Taip, tikrai taip.
2: Tai geros kelionės, gero pasibuvimo ir nepamirškit mūsų, o mes su mūsų klausytojais taip pat jie turim atsisveikinti šiandien. Pati nesmagiausia dalis mūsų laidos yra šiandien.
1: Aha, kažkaip atsisveikinam, visai taip liūdna, taip noris dar truputėlį pabūti, bet nieko baisaus. Mes pasimatysim jau rytoj, vėlgi nuo 16:00, aš Audrius ir jis Akvilė.
2: Ir Akvilis.
1: Va čia štai vėl melas. Tai pasimatysime nuo 16:00, susigirdėsime, vėl jums duosime laimėti mūsų marškinėlių ir, kaip aš sakau, tapti mūsų komandos nariu.
2: Iki ryt.
1: Iki.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad labai rimtai svarstytina yra sumokėti už visus migrantus Lietuvos priimamus pagal ES solidarumo mechanizmą. Iki šiol Lietuva ketino priimti 58 migrantus esančius Kipre ir sumokėti 1 400 000 eurų įmoką už tą dalį užsieniečių, kurių nepriims. Buvęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius anksčiau minėjo, jog migrantai į Lietuvą turėtų atvykti kitą metą, o sprendimas dėl migrantų priėmimo ir įmokos bus peržiūrimas kasmet. Savo ruoštų dabartinis vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako palaikantis mokestį už visus migrantus, pažymėdamas, kad ir priimtus užsieniečius reikia išlaikyti, o tai valstybei sukuria išlaidas. Naujasis valstybinės mokesčių inspekcijos vadovas Martynas Andrijaitis pirmąją iš 4 pagrindinių savo veiklos krypčių vadina šešėlinės ekonomikos mažinimą. Jis žada kasmet analizuoti šešėlių jautriausius verslo sektorius, labiau tikrinti apskaitos paslaugas teikiančias buhalterinės bendrovės.
1: Įmonių finansinė apskaita tvarko centralizuotos buhalterinės apskaitos, finansinės apskaitos įmonės ir jos teikia mokesčių inspekcijai deklaracijas, įvairius dokumentus. Ataskaitas, todėl kryptis būtų kreipti dėmesį būtent į šias įmonės. Kalbant apie PVM šešėlį, kokios konkrečiai čia yra sritis, tai tiekimai iš, pavyzdžiui, Lietuvos į kitą ES valstybę narę, kada netitinka duomenį. PVM nulinio procento taikymas. Įmonės, kurios turi mažą pridėtinę vertę. Įmonių grupės, kurios, pavyzdžiui, nesiekia PVM ribos, tai yra 45 tūkstančių eurų per metus ir nesiregistruoja PVM mokėtojomis. Sekančiais metais tai PVM sukčiavimas, kada yra neapskaitytos pajamos, fiktyvų sandoriai, toliau pelno mokesčio rizikos susijusios su mokestiniu nuostoliu, perkelimu, perdavimu įmonių grupėse. Matome, na, įmonės kartais pagristai, kartais ir ne visai pagristai pasinaudoja siekiant sumažinti pelno mokestį.
0: Anot naujoje mokesčio inspekcijos vadovo, taip pat bus siekiama 20% padidinti tikslinių patikrinimo efektyvumą, rengti bendras skaidrinimo akcijas su verslo asociacijomis, taip pat prašyti jų nuomonės. Lenkijos konstitucinis teismas nusprendė, kad tos pačios lyties asmenų santuokų transkripcija, tai yra galimybė Lenkijoje įregistruoti užsienyje sudarytą tos pačios lyties asmenų santuoką, prieštarauja konstitucijai, apie tai praneša Polsat News. Priminsiu, praėjusiu metų lapkritį ES teisingumo teismas nusprendė, kad valstybė narė privalo pripažinti tos pačios lyties poros santuoką teisėtai sudarytą kitoje ES šalyje, net jei tos valstybės teisės aktai tokių sąjungų nepripažįsta. Airijos gyventojai norintys važinėti elektriniu paspirtuku netrukus turės laikyti egzaminą pagal tą pačią tvarką kaip ir automobilistai. Pirmiausia, reikės išmokti kelių eismo taisyklės ir išlaikyti egzaminą, o po to praktinės dalies metu kartu su instruktoriumi parodyti gebėjimą važinėti mieste. Be to, elektrinio paspirtuko vairuotojo pažymėjimą bus galima gauti tik sulaukus 18 metų, nors šalyje automobilį vairuoti leidžiama jau nuo 17. Amžiaus riba bus padidinta jau nuo rugpjūčio. Kol kas paspirtukais galima naudotis nuo 16 metų. Trečiadienio naktį lietaus tikimybė šalyje nedidelė, temperatūra nuo 8 iki 13, vakarinėme Lietuvos pakraštyje nuo 14 iki 17 laipsnių šilumos. Dieną kai kur daugiausia vakariniuose rajonuose trumpai palis, temperatūra nuo 21 iki 26, pajūryje 18-20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų ir 4 minutės.

0: vienas plus.
1: Reklama.
2: Ramybė namuose? Be garantijos! Bitės tinklo kokybė su garantija. Rinkitės drąsiai su 90 dienų pinigų grąžinimo garantija. Daugiau informacijos bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose mėsainis su trumais ir šoninė vos už 5,20 €. 100% jautiena, gardus trumų paplotėlis, traški šoninė, filė, salotos ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Reklama.

0: iPhone'as Plus. Reklama. Bitėje pirkti iPhone apsimoka. Dabar iPhone 17 Pro perkant įsimokėjimo būdu naujas iš naujo vos nuo 39,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Mama, dar 10 minučių.
2: Kartais sunku nustatyti ribas, kai patys gyvename ekranuose. Bet vaikai mokosi iš mūsų. Išjunk ekraną. Įjunk tikrovę. Įjunk ramybę. Pradėk nuo savęs. Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.

0: reklama.
1: Mr. Worldwide atvyksta į Lietuvą. Pitbull. Didžiausias šou. Liepos 31. Dariaus ir Girėno stadionas Kaunas. Pitbull. Karščiausias tavo vasaros vakaras su visais garsiausiais hitais. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Pitbull stadione penktadienį Liepos 31. Liko tik 3 dienos.
2: Vasariškai karštos naujienos bitėje. Naujoji Samsung sulankstomų telefonų serija atvyko su dar nematytomis formomis ir funkcijomis. O dabar įsigyję bet kurį Flip ar Fold 8 bitėje, net metus Go 3 žiūrėsite nemokamai. Bitė. Taip lengviau.

0: Išmokime sutarti. Lietuvos diskusijų festivalis būtent. Rugpjūčio 28-29 dienomis Vilniuje. Festivalio informaciniai partneriai 15 min. M1.
1: Nusileidus saulei, ji pakyla ekrane. Kinas po žvaigždėmis. Liepos 29-ąją, rugpjūčio 6-ąją, Valdovų rūmų kieme. Organizuoja Kino pavasaris. Pagrindinis partneris. GO3 partneris. Vilniaus miesto savivaldybė. Informuoja M1 Plus, žmonės 15 min.
2: Reklama.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Jūsų naktis tęsiasi ir mes esame jums paruošę malonę kompaniją kartu. Pažadu būti su jumis iki ryto. Kaip filme Amelija, mažas detalės sukuria didelį jausmą, taip ir dainos sudėlioja jūsų mintis. Toliau skamba Simply Red, daina Never Never Love. Naktyje skamba muzika, kurią jauti.

Malonu, kad jūs klausotės muziką, kurią jauti. Jūsų naktinis balsas su jumis. Kartu kūrėme nakties atmosferą. Jei nemiga dar laiko, linkiu jums švelnios ištvermės. Trečiadienį dieną Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje debesuota. Klaipėdoje dulksna. Panevėžyje 24, Vilniuje 23, Kaune, Šiauliuose ir Alytuje 22, Klaipėdoje 19 laipsnių šilumos. Ramios nakties!

0: find me.
1: MGK ką tik paliko jums Times of My Life. Daina apie momentus, kurių nepavyksta atsukti atgal. Bet galima išmokti juos nešiotis lengviau. Toks skambesys gerai limpa prie jūsų nakties, kai mintis juda greičiau už miestą. O jums norisi aiškaus ritmo ir atviro balso. O toliau laukia ankstyvosios elektronikos klasika. Išleista 1982-aisiais. Antras singlas iš debitinio dueto albumo. Su ryškiu sintezatorių pulsu ir galingu vokalu. Jezu, don't go.

Labas, aš esu jūsų naktinis balsas Mikas. Laida Muzika, kurią jauti. Ką tik skambėjo Jesse Ware kūrinys Pearls. Po 15 minučių pristatysiu naktinį kino seansą. Pasakysiu, kada pradžia ir ką verta pamatyti šią naktį. O dabar Eros Ramazzotti daina Un'altra te. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Nes čia svarbiausia ne triukai, o ritmas, atsakomybė ir antras šansas. Kai reikia apsaugoti mažą mergaitę, instinktai tampa vienintelė tiesa, o kiekviena sekundė turi kainą. Jums tai kinas, kuris neleidžia nusisukti ir priverčia laikyti kvapą. Šį filmą galima pamatyti Žmonės Cinema LT. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Sveiki, čia Mikas, jūsų naktinis balsas laidoje Muzika, kurią jauti. Jūs šią naktį klausotės, nes vieni grįžtate namo, kai miestas nutyla, kiti dirbate tyliai, kad rytojus būtų lengvesnis. O dar kiti ieškote muzikos, kuri sutvarko mintis, kai jos per garsias. Man nuo širdžiai malonu, kad esate kartu. Mes esame jums paruošę malonę kompaniją. Patarimas jums. Jei vairuojate, trumpam atverkite langą, ištieskite pečius ir laikykite saugų atstumą. Toliau Cam M. Jingle Spice Main BMKJ.

Sveiki, aš esu jūsų naktinis balsas, Mikas. Laidoje Muzika, kurią jauti, po 15 minučių pateiksiu svarbiausių paros žinių santrauką. Kas aktualiausia šiandien, trumpai ir aiškiai, be ilgų komentarų, tik esmė. O dabar grįžtam prie muzikos. Ką tik skambėjo Haim su Bon Iver, kūrinys Tie You Down. Toliau eteryje Electric Light Orchestra, daina Telephone Line. Klasikinis skambesys, švarus ritmas, stiprus priedainis ir aiški melodija, kurį įsimena. Likite kartu su muzika, kurią jauti.

Dabar pateiksiu jums svarbiausią paros informaciją iš Lietuvos ir pasaulio. Technologijos. Pranešama, kad NASA erdvėlaivis pradėjo kelionę iki Psichės asteroido. Misija skirta tyrimams, kurie gali padėti geriau suprasti, iš ko formavosi ankstyvoji Saulės sistema ir kaip vystėsi planetų branduoliai. Jums tai reiškia daugiau aiškumo apie kosmoso kilmę ir ateities technologijas. Lietuva. Kaune naktį policija surado iš maisto išvežiotojo pavogtą automobilį. Įvykio aplinkybės aiškinimos, pareigūnai tęsia tyrimą, vertinami surinkti duomenys ir galimi liudytojų parodymai.